0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: Mi odgovorimo za to.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
4: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
7: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: El bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Idra sreći, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 7. lipnja 2026. godine. Danas obilježavamo točno godinu dana od emitiranja prve emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Od srca vam hvala na svim lijepim željama, porukama i riječima podrške koje sam zajedno sa svojim sugovornicima primao tijekom cijele godine. Ova emisija postaje upravo zbog vas i za vas. Mirisi nedjeljnog jutra ne bi bili potpuni niti bi doživjeli ovakav odjek da svake nedjelje s vama nisu bili naši dragi suradnici. Stoga veliko hvala Goranu Samardžiću, našem izvrsnom poznavatelju tehnologije, koji složene teme uvijek zna približiti na jednostavan i zanimljiv način. A hvala i našoj dragoj književnici Ani Grabovac, čije tople priče, promišljanja i životne poruke uljepšavaju naša nedjeljna jutra i ostavljaju trag u srcima, jer s njenim pričama niste nikada sami. Dragi slušatelji, posebno vam hvala na lijepim porukama vezanim uz glazbu koju biram za vašu, ali svoju dušu. Hvala i mojoj dragoj prijateljici Ivani Đovi Župi, koja je na moje stihove napisala glazbu i aranžman za pjesmu Mirisi nedjeljnog jutra, pjesmom kojom otvaramo svaku emisiju. A tko je pjevač, pitali ste mnogi, neka to još neko vrijeme ostane tajna, jer tajne ponekad daju posebnu čar životu. U režiji jutro s vama sve do 12 sati, dragi kolega Filip Milanović, a ja sam Šime Kovačević, idejni začetnik i urednik emisije, vaš domaćin i oni koji s velikim guštom bira bezvremenske hitove iz bogate glazbene arhive Radio Splita. Zato se udobno smjestite, natočite kavu ili čaj i uživajte u još jednom izdanju Mirisa nedjeljnog jutra.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas, 7. lipnja 2026. godine, crkva slavi 10. nedjelju kroz godinu, dan koji nas podsjeća na važnost povjerenja, dobrote, praštanja i otvorenosti prema ljudima koji nas okružuju. Prema katoličkom kalendaru, imena danas slave Robert, Roberta, Radoslav, Radoslava. Ime Robert, germanskog je podrijetla, znači sjajan u slavi ili onaj koji blista slavom. Kroz stoljeća je bilo jedno od najraširenijih imena u Europi, a često se povezuje sa odlučnošću, plemenitošću, poštenjem i pouzdanošću. Ime Radoslav slavenskog je podrijetla, a u sebi nosi prekrasno značenje radosti i slave. Tradicionalno se povezuje s vedrinom duha, optimizmom, dobrotom i ljudima koji svojim osmijehom i toplom riječju unose radost u živote drugih. Na ovaj poseban dan prisjetimo se koliko su male geste, pažnje, lijepe riječi i iskren osmijeh dragocjeni u svakodnevnom životu. Upravo takvi trenuci često ostaju najduže u našem sjećanju i čine život ljepšim i bogatijima. Stoga svim našim Robertima, Robertama, Radoslavima i Radoslavama od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan. Nek vas kroz život prate zdravlje, mir, ljubav, radost, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, zajedništvom i ljudima koji vas vole. A vama, dragi slušatelji, neka ova nedjelja bude ugodna, mirna, ispunjena lijepim trenucima koje ćete pamtiti.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 7. lipnja donosi nekoliko zanimljivih obilježavanja koje nas na lijep način podsjećaju na važnost zdravlja, ali na male radosti koje uljepšavaju svakodnevicu. Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane, kojim se želi skrenuti pozornost na važnost zdravstveno ispravne prehrane i odgovornog odnosa prema onome što svakodnevno dolazi na naše stolove. Taj nas dan podsjeća koliko su važne dobre navike, kvalitetne namirnice i zahvalnost za plodove koje nam priroda daruje. A uz jednu ozbiljnu temu dolazi jedna mnogo slađa. Naime, danas obilježava i dan čokoladnog sladoleda, omiljene poslastice koje već generacijama vesele i djecu i odrasle. Malo je onih koji mogu odoljeti kuglice finog čokoladnog sladoleda, osobito u toplim lipanskim danima poput ovih. Ovaj simpatičan dan podsjeća nas da život ne čine samo veliki događaj i važni planovi. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta odmora, dobra pjesma, razgovor s dragom osobom ili mali slatki užitak da nam uljepša cijeli dan. Zato, dragi naši, ako vam se danas pruža prilika, uživajte u nedjeljnom miru, počastite sebe i svoje najmilije nečim slatkim i provedite dan s ljudima koje volite. Jer zdravlje, zajedništvo i male životne radosti uvijek su najbolji recept za dobre dane. A mi nastavljamo naše druženje uz glazbu, lijepe priče i mirise još jednog ugodnog nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1905. godine Norveška je donijela odluku o raskidu Unije sa Švedskom, čime je otvoren put prema njenoj punoj neovisnosti i samostalnosti u državnom razvoju. A godine 1917. tijekom Prvog svjetskog rata započela je bitka kod Messine, jedna od značajnih savezničkih operacija na zapadnom bojištu, koja je ostala upamćena po velikim strateškim pomacima. Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin, umjetnik čiji je jedinstveni stil ostao snažan trag u povijesti slikarstva, inspirirao brojne generacije umjetnika. A godine 1990. u Južnoafričkoj republici predsjednik F.W. de Klerk najavio ukidanje izvanrednog stanja, što je bio važan korak prema završetku apartheida i početku novog demokratskog razdoblja u toj zemlji. Povijest nas podsjeća da su promjene često spore i zahtjevne, ali da pojedinci svojim idejama i hrabrošću mogu mijenjati tijek svijeta. Dragi slušatelji, želimo vam mirnu, ugodnu, ispunjenu nedjelju, ispunjenu dobrim mislima i lijepim trenucima, a prije toga zavirimo i kakve su temperature, pa evo Knin 13, Zadar 19, Šibenik 17, Split 20, Makarska 19, Hvar 20 i Dubrovnik 21 stupanj. Hvala vam što ste dalje uz nas. Ostanite uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan ide dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
3: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
3: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
4: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara išli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
4: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
3: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
6: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
7: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
8: Seems to be going quite well. Thank you.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
7: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
9: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
6: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
7: Papa Lev XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
9: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
10: Bien puede resistir y comunicarse.
7: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
7: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
7: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
11: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
12: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Još do večera su u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
13: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
14: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrvatska je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao jazz skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni jazz, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada. Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
2: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Program. Sport.
7: pripremio Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera bit će večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
17: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
16: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
15: Vaterpolisti iz splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvještaj Srđana Fabijanca.
18: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16:14 na kraju za gol Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično na otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus 3 i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strijelac Tomas Vrno zabio je 5.
15: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švarcu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Djemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
19: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin je umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorice pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčana, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.
3: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
5: Dobro vam jutro u 7 sati 20 minuta, ovdje Hrvatski radio Knin. Nedjelja, sedmi dan mjeseca lipnja, evo svanula nam je sunčana, onako ugodno svježa, Knin mjeri 14 stupnjeva. Prognoza, pretpostavljam, bit će sunčana, možda nešto na oblake, idemo negdje recimo do 28. No mi ćemo ipak provjeriti koliko sam bila u pravu, kao i svakog jutra u 7:35. A ekipica koja je s vama do 13 sati, glazbu bira Nena Tisaj, u režiji Vlada Igor Tolić, s vama u eteru Sandra Rašetina. Idemo u još jednu nedjelju zajedno, još jednom, dobro vam jutro!

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

0: Evo nas 7.36, vrijeme je za vrijeme, idemo mi do nešto toplijeg Splita i dobro jutro želimo Marijanu Tadinu.
1: Dobro jutro.
0: Marijane, ja sam evo dobre volje, pa da i vama malo pomognem. Ja sam obećala našim slušateljima na početku programa sunčanu nedjelju, možda poslije podne nešto na oblake, idemo recimo do 29. Može?
1: Pa vjerojatno... Tako, otprilike, da, uglavnom lijep dan, s tim da danas popodne postoji samo vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak, ne mogu se skroz isključiti, vjerojatnije da ih neće biti, ali evo trenutno je pretežno vedro i uglavnom tiho, po kotlinama još ponegdje ima magle. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 10 stupnjeva, Knin 15, Šibenik i Zemunik 18, Zadar 19, Split i Kaštela 22 stupnja. Tlak zraka je povišen, u Kninu iznosi 1020 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 20 do 23 stupnja. Danas će biti pretežno vedro, još jutros po kotlinama može biti magle, ali se očekuje umjeren, možda i pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak. Još jutro će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a zatim pod kraj dana ili tiho ili slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 31 stupnja. Za Knin nemamo točni podatak, ali su se maksimalne dnevne jučer kretale oko 26 do 27 stupnjeva. Danas očekujemo jedno 2 stupnja više, dakle 29, možda čak i 30 stupnjeva. Sutra u ponedjeljak isto sunčano, uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da sutra poslije podne malo veća vjerojatnost za lokalne pljuskove. Sutra će ujutro biti uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od utorka nadalje očekujemo sunčano i stabilno vrijeme. Krajem tjedna bi moglo doći do promjene, tu model još dosta šareo, to ćemo vidjeti kako će izgledati. Ali evo, do tada uglavnom sunčano, s tim da danas postoji samo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak, sutra malo veća.
0: Evo, Marijane, mi ćemo ignorirati ovu malu mogućnost kiše. Marijane, evo, nisam bila daleko, možda stupanj dva sam pogriješila, ali dobro, to je sve tu.
1: To ćemo tek vidjeti na kraju koju pogriješi, super, to se još ne zna.
0: Marijane, hvala vam na javljanju, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelj, ove riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku? Ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svoje savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotskog, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao oprostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nas, točno je 8 sati, vrijeme je da malo prošetamo portalima dnevnog tiska. Ostajemo za početak u Zagori, idemo na Slobodnu Dalmaciju. Trilj kontra Sinja, žestok okršaj u Cetinskoj krajini. Čelnik Trilja sasjekao Mira Bulja i poručio mu da je knjiga pročitan. U isto vrijeme Bulj u Splitu kritizirao nove mjere, harač i pljačka. Zašto se to ne uvodi bankama, imaju milijarde eura dobiti. Ana Svilaj, prošle su 33 godine od bitke za najvažniju točku obrane Cetinske krajine. Odana je počast poginulima. A u Šibeniku na tvrđavi Svetog Mihovila splitski glazbenik vratio se nakon 13 godina i u Šibeniku održao koncert za pamćenje. Pričamo naravno o Lukiju, a mi ćemo nešto kasnije u našem programu još malo pročakulati upravo s Lukijem. Jede vam se nešto slatko, ali ste zabrinuti za kalorije, za šećer i za sve ostalo. Stručnjaci poručuju kako imaju rješenje. Naime, tamna čokolada već dugo nosi titulu najzdravijeg slatkiša, a niz najnovijih istraživanja potvrđuje da taj status nije samo puki mit. Za razliku od većine slastica koje uglavnom nude prazne kalorije, tamna čokolada s visokim udjelom kakaa sadrži niz spojeva koji mogu imati pozitivan učinak na organizam. Potpora zdravlju krvožilnog sustava, antioksidansi štite stanice od oštećenja. A evo studije objavljene u međunarodnim časopisima povezuju umjerenu konzumaciju tamne čokolade sa smanjenjem rizika od srčanih bolesti, boljom funkcijom krvnih žila i poboljšanjem protoka krvi. Pa evo, ako želite nešto s nečim se zasladiti, tamna čokolada je prava stvar. Idemo malo do večernjeg. Miletić brusilicom prerezao lokote ispred luksuznog hotela. Kaže, uznemiren sam što kao saborski zastupnik moram raditi ovo. Mostov zastupnik tvrdi da se građanima nezakonito ograničava pristup pomorskom dobru, te je pred novinarima uklonio lokote na prilazu plaži ispred Hilton Kostavela u Rijeci. Republika Hrvatska je potpisala s ovom hoteljarskom kućom ugovor u kojem je jasno navedeno da prolaz građanima mora biti neometan i besplatan. Ovdje je jasno vidljivo da postavljanje lokota s ove strane, a s druge strane lanci i lokoti, prolaz niti je besplatan, niti je neometan, rekao je Miletić. Idemo mi dalje. Zašto ne bismo o lijepim stvarima, o dobrim ljudima? Naime, vatrogasac junačina spaga, Karlo spašava kad hitna ne može. Pacijenta sam zbog bure vozio u gepeku preko mosta. Hitna je naime u travnju vozila pacijenta iz Paga u bolnicu u Zadar. Imao je ozlijeđenu kralježnicu, zbog bure nisu smjeli preko mosta. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pag ga je prevezao u svom automobilu. Paški most je zatvoren, a pacijenti u nevolji koji moraju stići do opće bolnice u Zadru nemoćno čekaju. 53 km od grada Paga do Zadra hitna pomoć prevali za nekakvih pola sata. Ali kada je most zatvoren zbog bure, 300 metara ne može se nikako prijeći. Ipak to je prije 2 mjeseca napravio Karlo Bukša, vatrogasac, ujedno i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin i Pag, i to ne jednom. 2 dana za redom sam mu svojim autom prevezao pacijente preko mosta tijekom bure. U automobilu su naravno bili medicinski tehničar, liječnik, pacijent i ja. Prevalila su se strežnja sjedala i tako se pomoglo mladiću od 24 godine koji je pao s prvog kata kuće u Pagu. Nažalost, prilikom pada mladić je ozlijedio kralježnicu, te je liječnička odluka bila da se mora stići do bolnice. Govori Karlo, koji je dan kasnije opet ponovio istu stvar, samo je umjesto pacijenata u automobilu bila pacijentica. Kaže Karlo, nisam se poslije čuo s pacijentima, znam samo da su dobro, a to je najvažnije u cijeloj priči. Evo, malo smo prošetali portalima dnevnog tiska, još malo sviramo, a svi koji ste u potrazi za zaposlenje, minute od vas, za vas slijede od 8:15.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas dakle u oglasima i natječajima za zapošljavanje i krećemo lokalno. Obrt za ugostiteljstvo Tri lovca traži jednog konobara ili konobaricu, jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu te jednog spremača ili spremačicu. Mjesto rada je Knin, način javljanja je osobnim dolaskom na adresu 4. gardijske brigade 32 Knin, a rok za podnošenje prijave je 13. lipnja 2026. Obrt za ugostiteljstvo Rišpet traži jednog konobara ili konobaricu za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Kralja Krešimira 4 broj 3 ili na mail kafebarrišpet@gmail.com, a rok za podnošenje prijava je 15. lipanj 2026. Rubra traži jednog knjigovođu ili knjigovotkinju za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mail branka.rudan@si.t-com.hr, a rok za podnošenje prijava je 9. lipanj 2026. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac traži jednog kuhara ili kuharicu za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac, Bana Josipa Jelačića 4, 22 000 Šibenika, rok za podnošenje prijava je 10. lipanj.

Stomatološka ordinacija, doktor stomatolog Mirko Ajdučić traži jednog doktora ili doktoricu dentalne medicine za mjesto rada u Vodicama. Način javljanja je na mail mirko.ajdučić@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 9. lipanj. Povratak zemlji traži jednog voditelja ili voditeljicu poslovanja ugostiteljskog objekta za mjesto rada u Siveriću. Način javljanja je na mail katarina.ilicic@povratakzemlji.com, a rok za podnošenje prijava je 9. lipanj 2026. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži jednog spremača ili spremačicu u sustavu s posebnim uvjetima rada. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Matije Gupca 74 Šibenika, rok za podnošenje prijave je 8. lipanj 2026. Udruga Matanovi dvori za starije i nemoćne osobe traži jednu medicinsku sestru ili medicinskog tehničara za mjesto rada u Rogoznici. Način javljanja je na mail tekmedicic@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 13. lipanj.

ugostiti medicinsku sestru ili medicinskog tehničara za mjesto rada u Rogoznici. Način javljanja je na mail techmedic@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 13. lipanj.

Ugostiteljski obrt Delfin traži jednu konobara ili konobaricu za mjesto rada na brodarici. Način javljanja je najavom na mobitel 091-6100-889 ili na mail delfinbrodarica@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 17. lipanj.

I evo za kraj, Laguna Trade traži jednog ronilaca ili roniteljicu za mjesto rada u Rogoznici. Načine javljanja je na mail kadrovska@marinafrapa.hr, a rok za podnošenje prijave je 3. srpanj 2026. Evo, bili su to tek neki od oglasa za slobodna radna mjesta. Sve oglase možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: kuća.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Drugi program. Novosti. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Podsjetimo da još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT otkrio Marko Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20x8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Irena Dizarević.
4: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog Plitvičkog maratona prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Smoljanac i Prijeboj. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja, a pojačan je i teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

zajedno prošli smo sve, kaže Hari Rončević, a zajedno prolazimo i mi kroz naš program u kojem je vrijeme za servisne informacije koje smo prikupili za vas ovog jutra. Iz Kninskog rodilišta kažu ništa nova. A u policijskom izvješću stoji da bilježe 4 kaznena djela, jednu prometnu nesreću s jednom samo lakše ozlijeđenom osobom na sreću, te 2 koje su prošle samo s materijalnom štetom. Naravno, koristimo i ovu priliku ponovo skrenuti pozornost na povećan broj automobila i motocikla na prometnicama. Sezona nam je već krenula, pa shodno tomu dodajte vašim putovanjima strpljivosti, čuvajmo jedni druge i požurite polako.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojemu je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja pape Lava XIV. Španjolskoj, tijekom kojeg će nakon Madrida posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, ondje je održao i govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todorić za HRT je otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranu držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec. Molimo korisnike da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing.
3: 9:38 i evo nas natrag. Malo sam bacila oko na meteorološku kartu. Sunčano, diljem, lijepe naše. Evo, na Zavižanu do duše samo 13 stupnjeva, ali zato je na Hvaru gotovo 26 već. Knin trenutno mjeri 20 stupnjeva. Što nas čeka u nastavku dana, reći će nam Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, još jutros po kotlinama može biti magle, ali se očekuje umjeren, možda i pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak. Još jutro će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a zatim pod kraj dana ili tiho ili slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 31 stupnja.
3: Evo, zanemarit ćemo ovu malu mogućnost za kišu. Dan savršen za provesti ga u prirodi. Naravno, ne zaboravite i kremice sa zaštitnim faktorom, pa bilo da idete u planine ili na more. Čije se temperature u šibenskom akvatoriju kreću oko 22 stupnja. Za one hrabrije, baš po mjeri, a jutarnja ekipa Radio Knina je jednoglasno odlučila da ćemo ipak malo pričekati s prvim kupanjem. Idemo mi s blokom dobre glazbe, čeka nas Bon Voyage, Matija Cvek i Nola.

0: Idemo mi dalje. Evo, tjedan ispred nas je bogat koncertima, sportskim natjecanjima, kazališnim predstavama, festivalima, izložbama i događanjima za sve generacije. Evo, još i danas treći turnir Kralja Zvonimira u dvorani Srednje škole Lovre Montija. Od 10. do 28.6. svaki dan malo nogometni turnir Svetog Ante. Naravno, idemo u susret Danu grada i blagdanu Svetog Ante. 12.6. na tvrđavi koncert Rock Kofol. Također u 21. Koncert Elis Lovrić. A 13. dakle na Dan grada i blagdana Svetog Ante u 21 sat nastupa Matija Cvek. Paralelno 15. humanitarni moto party na Vedrom polju motokluba Tenen, nastupaju infuzija The Old School, a dan iza toga na Staroj tržnici od 19 sati pozdrav ljetu Klaun Šarenko i prijatelji i top events. Evo, to su samo neke događanja za tjedan koji je pred nama. Dakle, ne moramo nigdje, imamo sve što nam treba i u našem gradu. Mi još malo sviramo, a od 10 sati Đana nas vodi u zemlju sreće.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Danas ćemo zajedno otploviti na jedno posebno putovanje. Ne trebamo kufere, ne trebamo karte ni brod, dovoljni su nam mašta, znatiželja i jedno veliko morsko srce. Draga djeco, znate li da se već sutra, 8. lipnja, obilježava Svjetski dan oceana? Jer oceani i mora nisu samo velika plava voda po kojoj plove brodovi ili u kojoj se kupamo ljeti. Oni su dom milijunima živih bića, proizvode velik dio kisika koji dišemo i pomažu našem planetu da ostane zdrav i živ. Danas ćemo saznati kako oceani dišu, tko živi u njihovim dubinama, zašto su važni čak i ako ne živimo uz ocean i kako baš vi, djeca, možete pomoći da mora ostanu čista i sretna. Zato udobno se smjestite, dobro otvorite uši, uključite maštu, jer zemlja sreće danas miriše na more, zvuči kao valovi i skriva tajnu duboko ispod površine. Kad pogledamo ocean ili more, često vidimo samo površinu, valove, galebove, možda neki brod ili ribicu, ali ispod površine skriva se jedan sasvim poseban svijet. Oceani prekrivaju više od 70% našeg planeta Zemlje. To znači da je većina našeg planeta zapravo pod vodom. Zato astronauti kažu da Zemlja iz svemira izgleda kao velika plava kugla. Na svijetu postoji 5 velikih oceana. Tihi, Atlantski, Indijski, Južni i Arktički ocean. Najveći je Tihi. Iako Hrvatska nema ocean, ima prekrasno Jadransko more koje je dio velikog Sredozemnog mora, a sva su mora povezana s oceanima. To znači da je i naše more dio velike vodene obitelji planeta Zemlje. U oceanima i morima žive milijuni živih bića. Neka su sićušna poput zrnca prašine, a neka golema poput plavetnog kita. Najveće životinje koja danas živi na Zemlji. U moru žive ribe, dupini, kitovi, morske kornjače, hobotnice, morski konjići, morske zvijezde, meduze i još mnoga, mnoga neobična bića. Neke ribe svijetle u mraku dubokog mora, neke mijenjaju boju, a hobotnice su toliko pametne da mogu otvarati staklenke i rješavati jednostavne zadatke. Prekrasni dupini međusobno razgovaraju zvukovima i zvižducima. Znanstvenici su otkrili da čak imaju i nešto poput imena. Svaki dupin ima poseban zvižduk po kojem ga drugi prepoznaju. A morski konjići, kod njih tata nosi bebe. Da, da, dobro ste čuli. Mužjak morskog konjića nosi jajašca u posebnoj vrećici dok se mali morski konjići ne rode. No, more i oceani nisu važni samo životinjama. Važni su i nama ljudima. Znate li da više od polovice kisika koji dišemo dolazi iz oceana? Mikroskopske alge i sićušna morska bića proizvode kisik baš kao što to rade stable i biljke na kopnu. Zato možemo reći da oceani pomažu zemlji da diše. Oceani također upijaju toplinu i pomažu da na zemlji ne bude ni prevruće ni prehladno. Oni djeluju kao veliki prirodni klima uređaj planeta. Kad ne bi bilo oceana, vrijeme na zemlji bilo bi puno čudnije i opasnije. No, oceani danas trebaju pomoć. Ljudi, nažalost, često bacaju plastiku i smeće u prirodu, a velik dio toga završi u rijekama i morima. Plastična boca bačena na ulicu može kroz kanalizaciju i rijeke doputovati sve do mora, a tamo može naštetiti životinjama. Morske kornjače ponekad zamijene plastične vrećice za meduze i pokušaju ih pojesti. Ptice se mogu zaplesti u otpad. Ribe mogu progutati sitne komadiće plastike koju zovemo mikroplastika. Zato je jako važno da čuvamo more i prirodu. A dobra vijest je da čak i vi, djeca, možete pomoći. Kako? Pa tako da ne bacate smeće u prirodu. Koristite boce za vodu koje se mogu ponovno puniti. Da štedite vodu, da sudjelujete u čišćenju plaža i da učite druge koliko je more važno. Svaka mala dobra navika vrijedi.
Postoje i ljudi koji posebno istražuju more. Oceanografi. Oni proučavaju valove, morske životinje, dubine oceana, temperature mora i tajne koje se skrivaju pod vodom. Neki rone podmornicama duboko u ocean. A ocean je toliko velik i dubok da ljudi još uvijek nisu istražili sve njegove dijelove. Znanstvenici vjeruju da u dubinama još postoje neotkrivene vrste životinja. Možda negdje duboko pliva neka riba koju nitko još nikada nije vidio. Najdublje mjesto u oceanima zove se Marijanska brazda. Toliko je duboka da bi u nju mogao stati Mont Everest, najviša planina na svijetu. Na dnu oceana vlada potpuni mrak, velika hladnoća. Ipak, čak i tamo žive neka neobična bića. No ocean nije samo dubok i tajanstven, on može biti i vrlo razigran. Valovi nastaju zbog vjetra, plima i oseka događaju se zbog mjeseca, a koraljni grebeni među najšarenijim su mjestima na zemlji. Često se nazivaju morskim gradovima, jer u njima živi mnogo različitih vrsta životinja. Nažalost, i koralji su danas ugroženi zbog zagrijavanja mora i onečišćenja. Zato ih ljudi širom svijeta pokušavaju zaštititi. I Hrvatska ima prekrasan morski svijet. U našem Jadranskom moru žive dupini, hobotnice, morski ježevi, tune i mnoge druge vrste. Jadran je svakako jedno od najljepših mora Europe, ali ga moramo dobro čuvati. Kad ljeti idete na plažu, ne ostavljajte smeće, ne uznemiravajte životinje, ne vadite žive školjke i zvijezde iz mora i pazite na prirodu oko sebe. More nije samo mjesto za kupanje, to je nečiji dom. Zato je Svjetski dan oceana važan podsjetnik da je naš planet jedan veliki zajednički dom. Plav, prekrasan i pun života. A svaki mali korak dobrote prema prirodi vrijedi više nego što mislimo. A sada još nekoliko nevjerojatnih morskih tajnih koje zvuče gotovo kao supermoći iz crtića. Jeste li znali da neke životinje u moru mogu same stvarati svjetlo? To se zove bioluminiscencija. Duboko u oceanu, gdje nema sunčeve svjetlosti, neka bića svijetle plavo, zeleno ili ljubičasto poput malih podvodnih lampica. Tako privlače hranu, skrivaju se od neprijatelja ili pronalaze prijatelje u mraku. Neke meduze izgledaju kao plutajući svemirski lampioni. A sad jedna zanimljivost o morskim psima. Iako ih se ljudi često boje zbog filmova, većina morskih pasa ne želi napasti čovjeka. Oni su također važni za zdravlje oceana jer održavaju ravnotežu među životinjama u moru. Neki morski psi postoje još iz vremena prije dinosaura. To znači da su plivali oceanima milijunima godina prije nego što su se pojavili prvi ljudi. I nisu svi veliki i strašni. Postoji morski pas patuljak koji može stati u ljudsku ruku. A najveći morski pas na svijetu zove se kitopsina. Dug je kao autobus, ali hrani se sitnim planktonom i potpuno je bezopasan za ljude. More je puno i neobičnih zvukova. Kitovi pjevaju pjesme koje mogu putovati kilometrima kroz ocean. Dupini zvižde i klikću. Neke ribe proizvode zvukove trljanjem kostiju ili mišića. Tako da ocean nikada nije potpuno tih. I za kraj možda najvažnije od svega. Ocean nas uči koliko je priroda povezana. Rijeke teku prema moru, kiša dolazi iz oblaka, vjetar stvara valove, morske životinje ovise jedna u drugoj, a ljudi ovise o prirodi više no što ponekad primjećuju. Zato kad čuvamo more, čuvamo cijeli veliki lanac života na zemlji. I baš zato su oceani toliko posebni. Oni nisu samo voda, oni su srce našeg plavog planeta. Stoga, dragi mali morski istraživači, nadam se da ste danas naučili nešto novo, zanimljivo i važno i da ćete svaki put kad vidite more, rijeku ili kap vode, znati koliko su dragocjeni. Ne zaboravite, sutra je Svjetski dan oceana. Možda baš sutra možete učiniti nešto lijepo za prirodu, pokupiti smeće, uštedjeti vodu ili nekome ispričati zanimljivost o moru koju ste danas čuli. Upamtite, i male ruke mogu napraviti velike promjene. U zemlji sreće ponovno se družimo na jesen. Do tad vam šaljem jedan veliki morski pozdrav. Neka vam dan bude veseo kao dupinov skok. Uživajte u ljetu koje je pred nama.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Zainteresirane do 12.30 očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. O njihovoj važnoj ulozi govorio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Spremni smo za protupožarnu sezonu, potvrdio je, no i pozvao na oprez zbog porasta broja požara.
1: Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti kojima djeluje, dakle od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olivnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima. Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori i to treći u nešto više od godinu dana. Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje premijera Albinina Kurtija nada još jednoj pobjedi. Izbori su raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani. Predsjednik države inače bira se posredno u parlamentu. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez. Poslušajmo razmišljanja stanovnika Prištine.
2: Ovi izbori nisu nimalo dobri. Što možemo učiniti? Pokušavamo nešto promijeniti, a sada ćemo vidjeti hoćemo li u tome uspjeti. Očekujemo da u buduće rade bolje nego do sad. Nije normalno tako često imati izbore. Politička elita nije spremna postići dogovor. Posljednjih godina došlo je do veoma dubokih podjela i tomu mora doći kraj.
0: A i u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori. Smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Civil Contract. Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Opširnije o aktualnom stanju na našim cestama odmah nakon novosti u izvješću Haka. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Već sada pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, osobito na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Istarskom ipsilonu kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga je oko 1 km. Usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Na Krčkom mostu usporeno se vozi u smjeru kopna. Na državnoj cesti Smoljanac-Prijeboj prekinut je promet zbog Plitvičkog maratona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

U 10:43 minute, evo koristimo priliku proslijediti vam poziv Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije, naravno i radi se o akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su već odrađene u Pirovcu i na Murteru, a u Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik održat će se 8. lipnja ponedjeljak od 9 do 18 sati. U našem gradu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin 9. lipnja utorak od 8 do 13. U Vodicama u Gradskoj knjižnici Vodice 10. lipnja srijeda od 8 do 12 i u Drnišu u prostorijama HGSS-a Drniš 11. lipnja četvrtak od 8 do 13:30. Evo mi kao i Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije zahvaljujemo u ime svih vas kojima će vaša krv spasiti život. Mi ćemo još malo svirati, a kako smo spomenuli jutros u programu kada smo šetali portalima priču što je radio Luki u svih ovih 13 godina od kad ga nije bilo na sceni, saznaćete u emisiji Radio Gost koja starta od 11 sati, a sve je saznala naša Vesna Jašek.

0: Radio Gost. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas ćemo ugostiti pjevača kojega dugo nismo čuli. Naime, nakon izuzetno uspješne karijere, odlučio je uzeti pauzu, odmoriti se od svega što popularnost nosi sa sobom. I tako ga nije bilo 13 godina, a onda je najavio povratak i pri dvije večeri na tvrđavi Svetoga Mihovila održao povratnički koncert. Poštovani slušatelji, naš gost je Luki, jedan od najkarizmatičnijih hrvatskih glazbenika. Luki, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radija, Radija Knin.
0: Što je prethodilo povratku nakon više od desetljeća izbivanja sa scene, kako su nastajale nove pjesme? Dakle, evo, mala pauza, pa onda idemo ponovo.
1: Pa povratku je prethodila pauza.
0: Točno tako.
1: I to 13-godišnja.
0: Da, i sad evo povratak, odlučili ste se ponovo, imate što za reći, u glazbi uvijek ste imali.
1: Pa ja se nadam da sam imao uvijek nešto reći, to je ono, znate ono, da se sve nalazi u oku promatrača, tako da kao pjesnik nikad se ne trudi nešto objašnjavati, neke svoje stihove ili nešto što sam mislio reći s nečim ili što nisam. Ali pa eto, jednostavno nakon 30 godina konstantnog putovanja, bavljenja glazbom u svakom mogućem smislu, snimanja studija, još sam ja bio i glazbeni producent, jako zaposlen u sve to skupa i sve koncertne postave u kojima sam svirao, još od Tužnih ušiju, pa Đavola, pa onda Dina Dvornika, pa Daleke obale, pa kasnije Urbana i na posljedku TBF-a, čiji sam bio član dugogodišnji. Nakon cijele te moje solo karijere, kantautorske i tri albuma, jednostavno došlo je do tolikog zasićenja sa svim tim skupa, jer vi u sve to skupa stalno morate biti, sve to što morate obavljati, morate stalno biti prisutni u javnom prostoru ili tako nešto. I onda ste konstantno izloženi i tome da vas u svakom trenutku se stalno, pa mogu slobodno reći, rasteže na sve strane, ovamo, namo emisija, ova, ona, putuj tamo, leti tamo. Tako da je to meni malo dosadilo bilo i u jednom trenutku sam nakon što smo promotivne aktivnosti albuma Hvala, trećeg iz trilogije završili i planirali nakon toga i neku turneju i tako dalje, ja sam nakon tih promotivnih aktivnosti svega toga skupa shvatio da moram stati, da se moram malo povući svega toga skupa, jer jednostavno zasićenje mi je bilo toliko veliko da više to nije imalo nekog smisla se forsirati po svaku cijenu. Ja nisam neki čovjek kojem treba neki milioni dolara, helikopteri i ostale stvari, pa da bi sad forsirao stvari samo radi nekih materijalnih dobitaka, novca, ne znam, nečega, onako snobovskog ili tako dalje. Meni je najvažnije u biti da na neki način, koliko je to moguće, kad imam nešto za reći publici, auditoriju i nešto iz sebe iznijeti van i dati njima, da to napravim. U tom trenutku jednostavno, zbog cijelog tog zasićenja sa svim tim skupa, ja sam se odlučio preseliti nazad na Korču, gdje sam prvo najranije dane djetinjstva, odakle mi je pola obitelji, jer mi je mama Korčulanka, otac Splićanin, i onda je to cijeli život bilo Korčula, Split, Korčula, Split. Čak i u vrtić sam išao do Korčuli. U biti, ono što bi rekli, didovo dite, otac je išao po turnejama, mater po fakultetu, a mene dida stalno sebe vodi u Korčulu. Ima veliki brod drveni, 11,5 metri.
0: A to su to je najljepše djetinjstvo.
1: Pa je, ja sam odrastao na brodu, doslovno tako. Probudiš se u Lastovu, sutra dan na Mljetu, preksutra, ne znam, na Ščedru, preko sutra na Visu i tako smo stvarno.
0: Bilo je zanimljivo i zabavno, to je sigurno. Tu pauzu zapravo koju ste svjesno odabrali, ste iskoristili, ja pretpostavljam, i za pogled unatrag, što sam sve napravio, ali i za pogled naprijed. I sad to naprijed
1: Pa taj pogled unatrag iz prve i nije realiziran s moje strane, jer ja nisam otišao da bi se vratio, ja sam stvarno otišao. Ja nisam imao neku namjeru, evo idem sad malo se odmoriti pa nešto ću. Ja sam sam rekao, ma dosta mi je ovoga svega skupa i nisam imao nikakve planove, ja sad vraćat ću se, neću se vraćati ili možda ono sad ću ja par mjeseci ili neko vrijeme s ono malo se odmoriti. Ja doslovno nisam imao pojma što ću dalje sa sobom u životu u tom trenutku. Samo sam došao na svoj škoj i to sam pošao na južnu bandu tamo gdje mi imamo neke naše šegedinske baščine, što bi mi rekli, valve sa južne strane koja gleda na Lastovi mjet i Glavac. I kod rođaka sam tamo 5-6 mjeseci živio. On živi kao potpuni robinzon, znači potpuno bez ičega tamo. Samo ono što ulovite, izite.
2: To je to.
1: Rećete kojem prijatelju da vam donese malo kruha. Voda se pije iz gustrine, vino je u konobi. Samo kad dođu prijatelji, nešto se tako, što se čapalo, ispeče iz friga ili nešto slično i naravno nakon toga se do kasno noć igra trežeta i briškula. I to vam je bio moj život sigurno na 3-4 godine.
0: I šta se onda dogodilo? Zašto ste sad se odlučili vratiti?
1: Pa prvenstveno se dogodila stvar što sam jednom trenutku saznao postati otac. Taj moment me, ta me stvar, prvo kao i svakog čovjeka, protresla duboko, najdublje moguće i praktično sam nakon tog kraćeg kontempliranja o tome svemu i te spoznaje jednostavno iz mene izašla pjesma Srce od zlata koja opisuje u biti začetak jednog novog života. Ovdje se konkretno odnosi na mog starijeg sina Antuna. Dobili smo vijest da ćemo dobiti dijete. I onda ta pjesma jednostavno samo od sebe izašla iz mene i ja sam sam sebi rekao, vidi, napisao sam pjesmu neku poslije 4-5 godina, ničega. Odakle ovo sad, što se ovo događa? Ja se više s ovim ne bavim, odakle meni sad ovo.
0: Ima toga još, jel?
1: Međutim, očigledno, to nije bilo jedino u meni, skupilo se puno toga i onda nakon toga, pa u idućih par godina napisao sam čak jedno 200-tinjak zapisa koji su više ili manje gotove pjesme. Neki od tih spadaju već i u poeziju, znači neće biti uglazbljene, nego planiram nekad i neku knjigu poezije izdati sa tim pjesmama koje su baš ono čista poezija, koje nisu za uglazbljivanje, nemaju takvu ritmiku i
0: jasno, da.
1: Jednostavno više su za čitanje nego za uglazbljivanje. Od toga svega što sam pisao, možda sam čak skupio 50-60 pjesama koje su u principu više manje pripremljene da bi se mogle početi snimati u studiju. Tako da imam trenutno možda najveći problem što se tiče mene i mog načina rada, što ne znam hoću li za života uopće snimiti te sve pjesme koje sam nakon toga napisao.
0: Ma naravno da hoćete.
1: Jer kod mene taj proces dosta sam pedantan kad nešto radim novo u studiju i tražim neke onako dosta visoko postavljene letvice, što se kaže. Da dobijem ono što želim, baš ono što želim, treba i dosta vremena.
0: Da.
1: Ali ja se s time ne zamaram više, nije mi do nikakvog eksploatiranja nekog sad velikog tržišnog ili skakanja na glavu u ovu danas neku, rekao bi da upotrebim takvu riječ, tu dumsku, trendovsku struju, jer ja to prvi ništa ne razumijem. Evo, ja sam čovjek koji već sigurno 15 godina ne gleda vijesti, uopće ništa me ne zanima to što je rekao što je rekao onaj, politika, Bože sačuvaj, ili bilo što slično, znači bježim od takvih stvari, a ovo je nešto što jednostavno očigledno je negdje u nekom izvoru u meni i uporno želi
0: izaći van.
1: Neki izlaz kako bi došlo do auditorija. Tako da, eto, odabrao sam između tih svih pjesama koje sam shvatio da su praktično spremne za ovaj snimanje, odabrao sam još dvije koje su mi u tom trenutku bile nekako najmilije srcu, i Arsenovu Odabrat ćeš gore, koju želim obraditi već dugo godina, jer mi je to jedna jako draga njegova pjesma. I tako je nastao ovaj EP, vinil, Grad pored Luke.
0: Prije nego nastavimo razgovor, malo ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj upravo sa ovog novog EP-a.

0: Dakle, ovaj koncert na Tvrđavi Svetog Mihovala je zapravo vaš povratnički koncert. Kakve su reakcije publike od trenutka kad ste najavili zapravo da se vraćate?
1: A reakcije publike su meni iznenađujuće bile. Mislim, kad je izašao, koliko, to znači jedno 5 mjeseci prije samog EP-a koji je promoviran u siječnju, znači u prvom mjesecu ove godine, a mislim da je singl Srce zlata izašao krajem 9. mjeseca ili početkom 10. Znači to je otprilike jedno 3-4 mjeseca je bio u eteru prije toga. Reakcije publike su stvarno bile za mene iznenađujuće, jer prva stvar, to nisu pjesme koje su pisane da bi bile nešto sad valorizirane u smislu neko, da to budu neki hitovi ili ne znam što. To je jednostavno ono što je iz mene trebalo izaći vani. Ja sam to aranžerski i producentski na najbolji mogući način što znam i s velikim iskustvom koji u tome imam napravio. Ali mogu čak na neki način reći da su to pjesme koje su zapravo za moju dušu, ajmo to reći tako, snimljene, ali očigledno su pronašle i duše, susrele se sa dušama ljudi i publika je to prihvatila sa velikim oduševljenjem i jako, jako pozitivno. Kritike su sve redom, pa konačno, pa predivno, pa...
0: Da. Konačno, da.
1: Gdje si bio sve ove godine,
0: ne znam, gdje si bio
1: do sad? I tako dalje, pa evo sam izdavač Croatia Records, oni su mi rekli, čim su čuli nove pjesme, oni su rekli, pa mislim, ovo je nešto stvarno univerzalno, jer ovoga na tržištu trenutno uopće ne postoji.
0: Ovo je
1: moglo se izdati isto ovako, kako je sad snimljeno i 70-ih, i 80-ih, i 90-ih, bilo kojih godina. Ovo su neke vanvremenske pjesme, kažem dobro, mislim, ako vi tako to doživljavate, ovo je nešto jednostavno što eto, je izašlo iz mene i što sam ja, evo, sad najbolje što znam, zabilježio na nosaču zvuka i oni su čak bili toliko oduševljeni da su mi rekli da to sad, što toga, takva glazba se jako, jako rijetko više može uopće i čuti, a ne samo da se više radi glazba na taj način, da to automatski postaje njihov ekskluzivni proizvod, da ćemo odmah ići na vinil i da taj vinil mora imati svoj određeni tretman i tako dalje, tako da su jako dobro i oni to primili. I ovim putem se zahvaljujem i Croatia Recordsu što su tako širano otvorili vrata da na svaki način pomognu da to ugleda svjetlo dana.
0: Time ste mi zapravo odgovorili na jedno od mojih pitanja, je li sad slijedi novi album, dakle slijedi definitivno, s obzirom na količinu pjesama koju već imate napisano i na sve to, dakle možemo očekivati album.
1: Album novi slijedi definitivno, i pošto sam ja uvijek konceptualista bio, ja već imam nekako iskoncipiranih od tih pjesama koje sam praktično zaokružio da su spremne za snimanje, ja imam nekako koncipirana 3-4 materijala koje možemo nazvati albume, s tim što jedan ima toliko pjesama da bi mogao biti dupli album. Ali tijekom vremena kako sam to pisao, trenutno mi se sad sviđa najviše nešto što sam najfriškije napisao, najzadnje. Čak poslije ovih pjesama dok sam snimao ove pjesme, pisao sam nešto skroz novo i čini mi se da ću one što sam ih ranije pisao ostaviti za neke druge prilike, da ću početi prvo snimati ove zadnje što sam napisao, su mi sad nekako najdraže. I pretpostavljam, pošto ćemo sad imati puno posla oko koncerata i promotivnih aktivnosti, da bi to tamo negdje početkom 27. mogao početi se s time baviti. Pa znači negdje tamo do kraja 27. godine, možda u jesen 27. pustiti neki pilot single vani. A onda album kad bude gotov, sad to teško mi je to reći.
0: Teško je to procijeniti i reći, da.
1: Ne znam, moji postupci su rada u studiju dosta kompleksni, tako da to zna trajati 2-3 godine, pa onda sad... Ali nećemo čekati da bude gotov skroz album, nego ćemo sigurno iduće godine pustiti single, a možda i još jedan prije nego što album cijeli bude gotov, tako da ćemo usredotočiti možda na 2 ili možda čak i 3 singla da bude treći sa izlaskom albuma van i tako.
0: Luki, puno vam uspjeha želim. Hvala na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija, Radio Knin, još jedan put.
0: Hvala lijepa.
1: I svako dobro vam želim.

Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Emisiju je pripremila Vesna Jašek. Vikend program.

0: časti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Zainteresirane do 12.30 očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo u olimnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje potrebno pomoći našim građanima. Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom nastao je ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen.

0: mjesta, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o izgredu. To nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte, napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na mreži X. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večeri bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić. Prema dojavi riječ je o srni. Molimo korisnike za oprez. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Dok je kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga oko 3 km, a od samog čvora Umag usporeno se vozi prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

11 sati i 43 minute, zastanimo malo, jer prije točno 33 godine na današnji dan zastao i Šibenik, ali i hrvatski košarkaški svijet, jer tragično nas je napustio Dražen Petrović. Dražen je bio hrvatski košarkaš, jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša, te je uvršten među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi, a spada u red i najvećih hrvatskih sportaša, te se smatra predvodnikom vala europskih košarkaša u NBA ligi. Polaganjem cvijeća kod spomenika na Baldekinu jutros je obilježena ta 33. obljetnica tragične Draženove smrti i evo više od 30 nakon njegove prerane smrti Dražen ostaje simbol izvrsnosti, upornosti i ljubavi prema sportu, a Šibenik nastavlja čuvati uspomenu na svog najvećeg sportskog ambasadora. Mi naravno sviramo Život leti, kapetane.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Željofon.
1: Nedjelja, točno je podne i znate što vam je činiti. Telefon u ruke i vaše glazbene želje startaju sad. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Halo, halo, dobar dan. Poželjela bih čuti hrvatsku, klapu Hrvatske ratne mornarice i Svetomu Josipu, zaštitniku Hrvatske pjesmu.
1: Mm-hmm, Tola kaže... Tola kaže... Ma naravno. Ide za vas,
2: hvala,
1: uživajte.
2: Hvala vama, Igoru, Bog.
1: Također i vama lijep dan vam želimo. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
3: Dobar dan. Ako može, Vedana Vegara, ovo starom, ostalo mi srce.
1: Ostalo mi srce?
3: Da.
1: Mhm. Vedran Vegar. Kaže Tola, može. Ide Vedran Vegar za vas. Uživajte nam. Lijepi vam pozdrav.
3: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Idemo dalje. Dobar vam dan. Halo. Halo, halo. I nestalo nas je.
1: Nestali.
0: Ah, evo nas. Tu smo ipak.
1: Ma nismo nestali, Sandra.
0: Dobro.
1: Poštovanje vama, Igoru, mome.
0: Poštovanje.
1: Svima lijep pozdrav. Uh-huh. Ja bih čula nešto što nisam dugo. Uh-huh. Jako rijetko se taj izvođač izvodi.
0: Uh-huh.
1: Tražim te, trebam te, Ivo Patijera.
0: Ivo Patijera. Oh, da, draga. Sad ste i mene raznježili. Oh.
1: Poslije Vice Vukova među najdražim pjevačima.
0: Apsolutno, da vidimo što mi sve od Ive Patijera. Ma naravno, klimak, to je energično,
1: ima,
0: klima
1: ima.
0: Glavom tola.
1: A kad ima Igora, ima i pjesama.
0: I kad ima Igora, ima sve.
1: Sandra, lijep pozdrav svima
0: također,
1: i do slušanja.
0: Također i vama.
1: Ugodan ostatak dana.
0: Također, lijep pozdrav, do slušanja. Hvala.

0: A što ćemo slušati nakon Ive Patijere? Sada ćemo čuti Dobar vam dan.
1: Dobar dan. Tragovi, sve na ljubav miriše.
0: Sve na ljubav miriše, kako lijepa nedjeljna poruka. Ide za vas, tragovi idu za vas, uživajte vam, pozdrav.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može, moj blagdan, ti si čovjek moj.
0: Ti si čovjek moj. Evo, baš, baš lijepa pjesma. Kaže Tola. Ja moram sve čekati Tolu, Tola klima glavom. Ide za vas, moja blagdan, uživajte nam.
1: Može, vama Igor, ugodan ostatak.
0: Također, lijep pozdrav.

odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Matti.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me rana.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
1: Radio Knin. Marketing.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4. Šubičevac 88,1. Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: sam putnik kroz vrijeme.
1: 12:42 minute i evo nas na samom kraju prvog dijela programa. Evo s onih jutrošnjih 15 ugodnih, evo nas na 28 stupnjeva. Sutra ponovno Marijan Tadin.
2: Sutra u ponedjeljak isto sunčano, uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da sutra poslije podne malo veća vjerojatnost za lokalne pljuskove. Sutra će ujutro biti uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Evo dakle, sve ste čuli, prilagodite planove, odjeću, obuću i ostalo. Ostavljamo vam Nenada s izborom glazbe, Tole i Sandra vam žele ugodan nastavak ove nedjelje, uspješan radni tjedan i do nekog novog susreta. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Popodnevni program nedjeljom i danas započinjemo emisijom 55 minuta s vama. Ja sam Ivica Šimić. Za tonskim pultom je još jedan propali muzičar Lovre Čevid i mi ćemo danas biti s vama do 19 sati. Za 4 dana počinje za mnoge muškarce, pa i mene i Lovre, jel tako Lovre, najbitniji globalni događaj u zadnje 4 godine, svjetsko nogometno prvenstvo. I zato je svjetsko prvenstvo tema današnje emisije. Donijet ćemo vam mnoštvo zanimljivih informacija, a od vas očekujem da nam otkrijete što prognozirate, kako će proći Hrvatska, hoćete li navijati za Bosnu, gdje planirate gledati utakmice, koliko vama znači svjetsko nogometno prvenstvo i kojeg se prvog svjetskog prvenstva sjećate. No prije svega ovoga glazbeni broj u izboru Nenada Tisaja koji danas bira glazbu za vas.

U današnjoj emisiji 55 minuta s vama pričamo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Koliko je svjetsko prvenstvo bitno, govori činjenica da FIFA ima više članica nego Ujedinjeni narodi. Naime, FIFA trenutačno okuplja 211 nacionalnih saveza, dok Ujedinjeni narodi imaju 193 države članice. Očekuje se da će ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu privući više od 6 milijardi gledatelja na globalnoj razini. Ova brojka obuhvaća oko 73% svjetske populacije, koja će pratiti događanja putem televizije, digitalnih platformi i društvenih mreža. Ne postoji niti jedan rat, niti bilo kakav politički, društveni ili kulturni događaj koji je toliko praćen i toliko važan. Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. u Urugvaju, a domaćin je odmah i osvojio naslov. Samo je 8 reprezentacija u povijesti osvojilo naslov svjetskog prvaka, to su Brazil, Njemačka, Italija, Argentina, Francuska, Urugvaj, Engleska i Španjolska. Brazil je najuspješnija reprezentacija s čak 5 naslova svjetskog prvaka. Brazil je ujedno jedina reprezentacija koja je nastupila na svakom dosadašnjem svjetskom prvenstvu. Rekord s najviše golova na jednom prvenstvu drži Just Fontaine s 13 pogodaka na svjetskom prvenstvu 1958. godine. A Rus Oleg Saljenko jedini je igrač koji je zabio 5 golova na jednoj utakmici svjetskog prvenstva, i to onog 1994. kojeg kolega Lovre prvog pamti. Trofej koji se danas dodjeljuje koristi se od 1974. godine i nije isti kao originalni trofej Jules Rimet. Svjetsko prvenstvo ove godine održava se od 11. lipnja do 19. srpnja. Ovo je povijesno izdanje jer po prvi put turnir zajednički organiziraju 3 države. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, te po prvi put sudjeluje čak 48 reprezentacija. Početak je, rekoh već, 11. lipnja, to je četvrtak, utakmicom u Mexico Cityju, a finale se igra 19. srpnja na stadionu MetLife u New Yorku. Utakmice se igraju na 16 stadiona u 16 gradova. U SAD-u su to Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco i Seattle. U Kanadi Toronto i Vancouver, a u Meksiku Guadalajara, Mexico City i Monterrey. Umjesto dosadašnjih 32, sada se 48 reprezentacija natječe u 12 skupina po 4 momčadi. Najbolje 2 iz svake skupine i 8 najboljih treći plasiranih prolaze u knockout fazu koja započinje 16. finala. Odigraće se rekordne 104 utakmice. Hrvatska je do sada nastupila na 6 od mogućih 7 prvenstava i osvojila je 3 medalje. Srebro 2018. te broncu 1998. i 2022. godine. Ove godine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska igra protiv Engleske 17. lipnja u 22 sata. Drugu utakmicu igramo protiv Paname 24.6. u 1 sat poslije ponoći, a zadnju protiv Gane 27.6. u 23 sata. Eto ga, bile su ovo najbitnije informacije u Mundijalu, sad još jedan glazbeni broj pa ćemo otvoriti kontakt telefonu.

U današnjoj emisiji 55 minuta s vama pričamo o mundijalu. Sada bih volio čuti vas. Što prognozirate, kako će proći Hrvatska? Hoćete li navijati i za naše susjede, za Bosnu? Gdje planirate gledati utakmice? Koliko vama znači svjetsko nogometno prvenstvo? Kojeg se prvog svjetskog prvenstva sjećate? Čekamo vas, naš telefon je 663 700.

0: Dobar dan, želim.
1: Dan.
0: Poštovanje.
1: Također pozdrav poštovanim, cijenjenim, dragim slušateljima i slušateljicama. Pa stavili ste mi malo na satke muke. Bar nogomet pripuštam više ovom muškom rodu. Neka uživaju, malo i luduju.
0: I bome oćemo, bome oćemo.
1: To se tiče Bosne i Hrvatske, stvarno i srcem i dušom sam i za Bosnu i za Hrvatsku, a najviše bih voljela bih da Bosna i Hrvatska budu negdje pri vrhu. Evo, to je moja želja.
0: Slažem se s vama. Slažem se, do slušanja.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Radio Knin. Marketing. I dalje smo u emisiji 55 minuta s vama, a o nogometu pričamo još 4 minute kada biramo hit tjedna. 663-700 naš je kontakt telefon. Svira nam Zaprešić Boys i po meni najbolja navijačka pjesma. Igramo ja Hrvatska.

Eto ga, malo smo popričali o nogometu, o svjetskom nogometnom prvenstvu, a u našoj mozaičnoj emisiji vrijeme je za izbor za hit tjedna. Idemo odmah sa prvim prijedlogom. Ispao mi je listić, pa ćete pričekati nekih desetak sekundi da se ja dignem sa stolice, da ga dohvatim i da pročitam.

Nećete vjerovati, vjetar je neki zapuhao u studiju i on je milistično. Prvi prijedlog u izboru za hit tjedna, Knintendo, naša kninska ekipa i pjesma Jadran.

Bio je prvi prijedlog u izboru za hit tjedna Radio Knina, Knintendo i pjesma Jadra. Drugi prijedlog, ITD band featuring Tifa, Samo tebi vjerujem.

Eto ga, hajmo izabrati hit tjedna Radio Knina 663-700. Prvi prijedlog, Knintendo Jadran. Drugi prijedlog, ITD Band featuring Tifa, Samo tebi vjerujem. Treći prijedlog, Majales, Jel te zove na ples. Slušamo opet prvi prijedlog, Knintendo i pjesma Jadran, i čekamo vaš poziv 663-700.

0: razgara nova full laptop. Feeling je super don't stop. Želim te kraj sebe non stop. Neću Havaje, Maldive, Jadranu svi se dive. Mješamo koktel i pive sa Nadalinom preko rive.
1: Jadran, tu duša čista je pistra Baška Jadran.
2: Radio Knin, dobar dan želim.
3: Alo, dobar dan. A to znate, prvi mi je predlog, ovaj Jadran neka pjevaju oni o Krki, o pitkoj vodi, jer Europa namiguje na pitku vodu. Ali ovaj treći mi predlog nekako, šta ja znam, ples, pa nogomet, pa tra-la-la, pa neka zaplešu, neka malo lutuju. Pa naravno, ja sam treća doba, ali evo, želja bi mi bila i...
2: Zašto
3: da
2: ne?
3: Nam poprave prosjek.
2: Zašto ne zaplesati, bez obzira na godine. Hvala lijepa, pišemo za treći prijedlog glas.
4: Sad ne bi bio sam, da sto od mene pun mjesec, sve znam na svijetu gdje stoji.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan, može glas za prvi prijedlog, Jadran.
2: Može, pozdrav.
5: Hvala lijepo, pozdrav.

Ovo što sad slušamo je ITD band featuring Tifa, oni nemaju za sad nijedan glas, a po jedan imaju Nintendo. Prvi prijedlog ima Jales, treći prijedlog. 663 700 je još uvijek otvoren.

0: Radio Knin. Za?
1: Za koji prijedlog?
0: Za koji prijedlog? Prvi, drugi ili treći?
1: Prvi.
0: Za prvi, može. Hvala lijepa.

0: sebe non stop. Neću Havaje, Maldive, Jadranu svi se dive.
1: 13 sati 43 minute, još malo ćemo glasati, još minut, dvije ćemo biti otvoreni za vaše pozive. Trenutačno Nintendo 3 vaša glasa, Majales 2 glasa, 663 700 je naš broj telefona.

0: I vrijeme je da poslušamo hit tjedna Radio Knina, Knintendo i pjesma Jatra.
1: Hit tjedna Radio Knina.

0: baš milo što tanki znaš. Jadra.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
2: Privodimo u kraju današnju emisiju 55 minuta s vama. Vrijeme je za nagradno pitanje. 663-700 je broj telefona i pitanje nije teško. Nagrada su kao i uvijek dvije glazbene želje po vašem izboru i već imamo poziv. Dobar dan želim.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Šibenika.
2: Pozdrav našem Šibeniku, našoj dragoj slušateljici. Kako ste?
3: Dobro sam, a vi?
2: Lijepo, lijepo.
3: Volim što vi vodite. Onda ste mi uljepšali dan.
2: Lijepo je to čuti. Svaki voditelj voli ovako nešto čuti. Hvala vam lijepo.
3: Molim.
2: Recite mi, u Šibeniku je li sunčano ili?
3: Pa sad je trenutno sunčano i vedro je koliko ja vidim.
2: Lijepo, tako da imamo informaciju za sve Kninjane koji se razmišljaju hoće li do mora ili neće.
3: Mogu slobodno do mora. Ima u daljini pokoji oblak bijeli, ali ne naličen datik.
2: Lijepo. Dali ste nam korisnu informaciju, a ja se nadam da ćete i odgovoriti na točno na naše pitanje.
3: Pa ja ću pokušati.
2: Kojeg datuma Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu i protiv koga?
3: 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske u Dallasu.
2: Pa vi ste majstorica. Svaka čast.
3: Hvala lijepa.
2: Sad slušamo vaše zaslužene glazbene želje.
3: Samo bih prije toga rekla da se ja ne slažem da su nogometaši šupljoglavci, jer igraju oni moraju biti dobri strategi. Evo Luka Modrić, on na primjer igra više glavom, igra on nogama, ali svi oni moraju imati dobru strategiju.
2: Da, da.
3: Pravi nogometaši imaju dobru strategiju.
2: Eto ga, imamo i drugačije mišljenje. I to utemeljeno.
3: Da.
2: Hvala vam.
3: Zato se tako ne bi ljudi gledali.
2: Definitivno.
3: Toliko.
2: Definitivno ima puno nogometaša. I dobro ste naveli primjer Modrića koji glavom igraju, da.
3: Da, on gleda kud lopta ide i on zna šta treba raditi, kako on prije misli, onda tuče.
2: I kako je rekao jedan bosansko-hercegovački poznati TV voditelj, baš je komentirao pobjedu Hrvatske protiv Brazila i rekao je, kad igraš glavom, možeš ga zabiti s čim god stigneš.
3: E pa tako je. I pitali ste hoćemo li navijat za Bosnu, pa naravno za Džeku svoga, kako ne bi navijali.
2: Pa naravno, tu smo, susjedi smo, svakako.
3: Da.
2: Recite nam sad vaše glazbene želje.
3: Pošto će uskoro Sveti Ante, ja bih molila Sveti Ante zaštitniče grada.
2: Može.
3: I od Mladena Grdovića Sveti Ante dalmatinski.
2: Lovre traži, ali ja vjerujem da imamo obje.
3: Ima to.
2: Super. Hvala vam još jednom, pozdrav Šibeniku.
3: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
2: Bog.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Godine su

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Evo nas u malim besplatnim oglasima i odmah jedan koji smo dobili putem našeg WhatsAppa. Kaže ovako, dobar dan, tražim stan ili kuću za najam za dvije osobe, momak i cura. Eto ga, broj je mobitela 099403 9089.

0: Mali oglasi u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem auto Chevrolet 2006. godište, do 10. mjeseca registriran, nove zimske gume, ljetne gume nove, ABS, centralna brava i klimu ima. Vrlo povoljno, da li se li 1150 eura. Kontakt telefona 097-725-7659. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Čuli ste, auto Chevrolet 2006. godište, registriran do 10. mjeseca. Nove i ljetne i zimske gume 1150 eura. Broj mobitela 097-725-7659. Mali oglasi.
2: Dobar dan, Radio Knin.
0: Da, slušamo vas.
2: Prodaje se sjeno volama. Na broj mobitela 0955 763 493.
0: Dakle, 095 55 763 493.
2: Da, jeste.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala Bogu, prijatno.
0: Pozdrav, prodaje se sjeno u Balama, 095 55 763 493.

0: Radio Knin, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajemo domaću rakiju po povoljnoj cijeni, to je iz Miljevaca, i prodajemo jednu sliku, odnosno na platnu, posljednja večera dosta velika, na broj mobitela 091 92 33 271. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se slika ulje na platnu, posljednja večera, i domaća rakija Smiljevaca. 091 92 33 271. Radio.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Imam jedan oglas.
0: Slušamo.
2: Prodajem 14 ovaca i 8 janjaca. Na broj telefona 099-641-3287. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se 14 ovaca, 8 janjaca. 099-641-3287.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: faccio una pizzu.
1: Raka, raka.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: Vaš dan ide.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
3: Radio Knin. Marketing.
4: U Kninu je trenutno 30 stupnjeva Celzijevih, vlažnost zraka je 35%, tlak je 1017 hektopaskala, puše nam južni vjetar snage 3 metra u sekundi. UV indeks je visok, a osjet ugode vruće. Kako vrijeme nas očekuje do kraja dana, kazat će nam Marijan Tadin.
5: Danas će biti pretežno vedro, poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak. Poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a zatim potkraj dana ili tiho ili slaba bura.

0: Drugi program. Novosti.
1: 4 su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, koja je zbog očevida zatvorena. Nesreća se dogodila oko 12 sati i 30 minuta. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
3: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu poslije podne. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka, ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba.

0: Zagreba, a na obilaznim pravcima prema naplati Dugopolje zbog velike gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na ulasku na autocestu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet kod Prizne. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Radio Knin. Marketing.
2: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske.

Back to. Glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

0: Drugi program. Novosti.
1: Pokvario se bagre koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet im dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Posjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. 4 su osobe poginula i jedna je ozlijeđena u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici koja je zbog očevida zatvorena. Nesreća se dogodila oko 12 sati i 30 minuta. Prije 33 godine napustio nas je košarkaš i Mozart Dražen Petrović. Stradao je u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 89. Egzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti. Navedeno je na službenim stranicama kluba. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: Vrijeme poslijepodne, pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka, ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 3 km. Promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Na državnoj cesti Virovitica-Pitomača zbog prometne nesreće kod Špišić-Bukovice vozi se jednim trakom, a prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Danas je polaganjem cvijeća kod spomenika Dražena Petrovića na šibenskom Baldekinu obilježena 33. obljetnica smrti košarkaškog velikana. U sjećanje na Dražena Petrovića cvijeće i svijeće položili su predstavnici grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova grada Šibenika i županije. Vijenci će biti položeni i kod Draženovog koša u Preradovićevoj ulici. Dražen Petrović je izgubio život u prometnoj nesreći u Njemačkoj 7. lipnja 1993. godine, imao je 29 godina. Dražen je jedan od najvećih hrvatskih i europskih košarkaša i generalno sportaša svih vremena. Na reprezentativnoj razini ima 3 medalje s olimpijskih igara, 2 sa svjetskih prvenstava, 2 s europskih prvenstava. Na klubskoj razini ima 2 naslova europskog prvaka, a 1993. godine bio izabran u 3. petorku NBA lige. Kolegica Sunčica Cokarić snimila izjave mladih šibenskih košarkaša te izjavu šibenskog gradonačelnika Željka Burića.
1: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
2: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
3: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
4: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

Danas ćemo zajedno otploviti na jedno posebno putovanje. Ne trebamo kufere, ne trebamo karte ni brod, dovoljni su nam mašta, znatiželja i jedno veliko morsko srce. Draga djeco, znate li da se već sutra, 8. lipnja, obilježava Svjetski dan oceana? Jer oceani i mora nisu samo velika plava voda po kojoj plove brodovi ili u kojoj se kupamo ljeti. Oni su dom milijunima živih bića, proizvode velik dio kisika koji dišemo i pomažu našem planetu da ostane zdrav i živ. Danas ćemo saznati kako oceani dišu, tko živi u njihovim dubinama, zašto su važni čak i ako ne živimo uz ocean i kako baš vi, djeca, možete pomoći da mora ostanu čista i sretna. Zato udobno se smjestite, dobro otvorite uši, uključite maštu, jer zemlja sreće danas miriše na more, zvuči kao valovi i skriva tajnu duboko ispod površine. Kad pogledamo ocean ili more, često vidimo samo površinu, valove, galebove, možda neki brod ili ribicu, ali ispod površine skriva se jedan sasvim poseban svijet. Oceani prekrivaju više od 70% našeg planeta Zemlje. To znači da je većina našeg planeta zapravo pod vodom. Zato astronauti kažu da Zemlja iz svemira izgleda kao velika plava kugla. Na svijetu postoji 5 velikih oceana. Tihi, Atlantski, Indijski, Južni i Arktički ocean. Najveći je Tihi. Iako Hrvatska nema ocean, ima prekrasno Jadransko more koje je dio velikog Sredozemnog mora, a sva su mora povezana s oceanima. To znači da je i naše more dio velike vodene obitelji planeta Zemlje. U oceanima i morima žive milijuni živih bića. Neka su sićušna poput zrnca prašine, a neka golema poput plavetnog kita. Najveće životinje koja danas živi na Zemlji. U moru žive ribe, dupini, kitovi, morske kornjače, hobotnice, morski konjići, morske zvijezde, meduze i još mnoga, mnoga neobična bića. Neke ribe svijetle u mraku dubokog mora, neke mijenjaju boju, a hobotnice su toliko pametne da mogu otvarati staklenke i rješavati jednostavne zadatke. Prekrasni dupini međusobno razgovaraju zvukovima i zvižducima. Znanstvenici su otkrili da čak imaju i nešto poput imena. Svaki dupin ima poseban zvižduk po kojem ga drugi prepoznaju. A morski konjići, kod njih tata nosi bebe. Da, dobro ste čuli. Mužjak morskog konjića nosi jajašca u posebnoj vrećici dok se mali morski konjići ne rode. No, more i oceani nisu važni samo životinjama. Važni su i nama ljudima. Znate li da više od polovice kisika koji dišemo dolazi iz oceana? Mikroskopske alge i sićušna morska bića proizvode kisik baš kao što to rade stable i biljke na kopnu. Zato možemo reći da oceani pomažu zemlji da diše. Oceani također upijaju toplinu i pomažu da na zemlji ne bude ni prevruće ni prehladno. Oni djeluju kao veliki prirodni klima uređaj planeta. Kad ne bi bilo oceana, vrijeme na zemlji bilo bi puno čudnije i opasnije. No, oceani danas trebaju pomoć. Ljudi, nažalost, često bacaju plastiku i smeće u prirodu, a velik dio toga završi u rijekama i morima. Plastična boca bačena na ulicu može kroz kanalizaciju i rijeke doputovati sve do mora, a tamo može naštetiti životinjama. Morske kornjače ponekad zamijene plastične vrećice za meduze i pokušaju ih pojesti. Ptice se mogu zaplesti u otpad. Ribe mogu progutati sitne komadiće plastike koju zovemo mikroplastika. Zato je jako važno da čuvamo more i prirodu. A dobra vijest je da čak i vi, djeca, možete pomoći. Kako? Pa tako da ne bacate smeće u prirodu. Koristite boce za vodu koje se mogu ponovno puniti. Da štedite vodu, da sudjelujete u čišćenju plaža i da učite druge koliko je more važno. Svaka mala dobra navika vrijedi.
Postoje i ljudi koji posebno istražuju more. Oceanografi. Oni proučavaju valove, morske životinje, dubine oceana, temperature mora i tajne koje se skrivaju pod vodom. Neki rone podmornicama duboko u ocean. A ocean je toliko velik i dubok da ljudi još uvijek nisu istražili sve njegove dijelove. Znanstvenici vjeruju da u dubinama još postoje neotkrivene vrste životinja. Možda negdje duboko pliva neka riba koju nitko još nikada nije vidio. Najdublje mjesto u oceanima zove se Marijanska brazda. Toliko je duboka da bi u nju mogao stati Mont Everest, najviša planina na svijetu. Na dnu oceana vlada potpuni mrak, velika hladnoća. Ipak, čak i tamo žive neka neobična bića. No ocean nije samo dubok i tajanstven, on može biti i vrlo razigran. Valovi nastaju zbog vjetra, plima i oseka događaju se zbog mjeseca, a koraljni grebeni među najšarenijim su mjestima na zemlji. Često se nazivaju morskim gradovima, jer u njima živi mnogo različitih vrsta životinja. Nažalost, i koralji su danas ugroženi zbog zagrijavanja mora i onečišćenja. Zato ih ljudi širom svijeta pokušavaju zaštititi. I Hrvatska ima prekrasan morski svijet. U našem Jadranskom moru žive dupini, hobotnice, morski ježevi, tune i mnoge druge vrste. Jadran je svakako jedno od najljepših mora Europe, ali ga moramo dobro čuvati. Kad ljeti idete na plažu, ne ostavljajte smeće, ne uznemiravajte životinje, ne vadite žive školjke i zvijezde iz mora i pazite na prirodu oko sebe. More nije samo mjesto za kupanje, to je nečiji dom. Zato je Svjetski dan oceana važan podsjetnik da je naš planet jedan veliki zajednički dom. Plav, prekrasan i pun života. A svaki mali korak dobrote prema prirodi vrijedi više nego što mislimo. A sada još nekoliko nevjerojatnih morskih tajni koje zvuče gotovo kao super moći iz crtića. Jeste li znali da neke životinje u moru mogu same stvarati svjetlo? To se zove bioluminiscencija. Duboko u oceanu gdje nema sunčeve svjetlosti, neka bića svijetle plavo, zeleno ili ljubičasto poput malih podvodnih lampica. Tako privlače hranu, skrivaju se od neprijatelja ili pronalaze prijatelje u mraku. Neke meduze izgledaju kao plutajući svemirski lampioni. A sad jedna zanimljivost o morskim psima. Iako ih se ljudi često boje zbog filmova, većina morskih pasa ne želi napasti čovjeka. Oni su također važni za zdravlje oceana jer održavaju ravnotežu među životinjama u moru. Neki morski psi postoje još iz vremena prije dinosaura. To znači da su plivali oceanima milijunima godina prije nego što su se pojavili prvi ljudi. I nisu svi veliki i strašni. Postoji morski pas patuljak koji može stati u ljudsku ruku. A najveći morski pas na svijetu zove se kitopsina. Dug je kao autobus, ali hrani se sitnim planktonom i potpuno je bezopasan za ljude. More je puno i neobičnih zvukova. Kitovi pjevaju pjesme koje mogu putovati kilometrima kroz ocean. Dupini zvižde i klikću. Neke ribe proizvode zvukove trljanjem kostiju ili mišića. Tako da ocean nikada nije potpuno tih. I za kraj možda najvažnije od svega. Ocean nas uči koliko je priroda povezana. Rijeke teku prema moru, kiša dolazi iz oblaka, vjetar stvara valove, morske životinje ovise jedna u drugoj, a ljudi ovise o prirodi više no što ponekad primjećuju. Zato kad čuvamo more, čuvamo cijeli veliki lanac života na zemlji. I baš zato su oceani toliko posebni. Oni nisu samo voda, oni su srce našeg plavog planeta. Stoga, dragi mali morski istraživači, nadam se da ste danas naučili nešto novo, zanimljivo i važno i da ćete svaki put kad vidite mor, rijeku ili kap vode, znati koliko su dragocjeni. Ne zaboravite, sutra je Svjetski dan oceana. Možda baš sutra možete učiniti nešto lijepo za prirodu, pokupiti smeće, uštedjeti vodu ili nekome ispričati zanimljivost o moru koju ste danas čuli. Upamtite, i male ruke mogu napraviti velike promjene. U zemlji sreće ponovno se družimo na jesen. Do tad vam šaljem jedan veliki morski pozdrav. Neka vam dan bude veseo kao dupinov skok. Uživajte u ljetu koje je pred nama.

0: za miasteczko. Brawo! Brawo! Uhu! Neću!
1: Molim?
0: Neću!

0: Vikend program Radio Knina.
1: U programu Radio Knina vrijeme je za sportske vijesti. Nogometaši Argentine i Brazila ubilježili su pobjede u pripremnim utakmicama za svjetsko prvenstvo i to bez svojih najvećih zvijezda Lea Messija i Neymara. Brazil je u Clevelandu s 2-1 bio bolji od Egipta, a Argentina je u Teksasu sladila Honduras 2-0. Još su se odigrale dvije pripremne utakmice. Turska je na Floridi s 2-1 sladila Venezuelu, a Curacao kod kuće 4-0 Arubu. Hrvatska igra protiv Slovenije večeras u 20:45. Iranska nogometna reprezentacija kao i ostatak delegacije doputovala je danas u Meksičku Tihuanu na poprište svjetskog nogometnog prvenstva. Iranski nogometaši stigli su letom iz Turske gdje su se pripremali posljednjih nekoliko tjedana, a dočekala ih je u Meksiku vojska i policija. Dolazak Iranaca popraćen je velikim mjerama sigurnosti. Evo jedan fun fact vezan za mundijal. Argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je po broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, sakupivši 26 nastupa. Na drugom mjestu je Njemac Lothar Matthäus s 25 nastupa. 24 nastupa imaju Miroslav Kloze, samo Miroslav Kloze, 23 Paolo Maldini, a 22 Cristiano Ronaldo. Slijede Maradona, Uwe Zeller i Poljak Vladislav Zmuđa s po 21 nastupom. Hrvatski kapetan Luka Modrić je sakupio 19 nastupa. Nadam se da će sustići sve ove osim Messija na ovom prvenstvu. Španjolska motociklistička zvijezda Marc Marquez iz Ducatije pobjedio je na velikoj nagradi Mađarske u klasi MotoGP na stazi Balaton Park. Marquez je opravdao ulogu favorita, prestigao sunarodnjaka Pedra Acostu, dok je vodeći trojac u ukupnom poretku završio utrku već u prvom zavoju. U ukupnom poretku Bezeki je na vrhu sa 180 bodova, Martin ga slijedi sa 160, a Didžan Antonio je sakupio 134 boda, a Costa nakon drugog mjesta sada ima 132 boda, dok se Marquez popeo na peto mjesto sa 108. U jednom od najljepših trkačkih ambijenata u Europi u Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je 41. Plitvički maraton. Utrka s najdužom maratonskom tradicijom u Hrvatskoj ove godine okupila više od 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja svijeta u najstarijem i najvećem hrvatskom nacionalnom parku. Maratonsku utrku i ove su godine obilježili kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Bernard Kitur s vremenom 2:32:29. Kod maratonki je slavila Irine Jeruto s vremenom 3:03:33. Nijemac koji je poletio u wingsuit odijelu poginuo je u nesreći u švicarskim Alpama, srušivši se ubrzo nakon polijetanja, kazao je glasnogovornik policije za agenciju DPA. 47-godišnji muškarac iz Brandenburga skočio je s još jednim Njemcem u petak oko 17 sati po lokalnom vremenu u blizini švicarskog planinskog sela Vatis na nadmorskoj visini oko 2080 metara i poginuo. Pa ti prika skači u wingsuit odijelu.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: Drugi program.
2: Pokvario se bagre koji je rušio taj sjeverni dio Vjesnikova nebodere u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet tim dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi i dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Podsjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Izraelske snage napale su predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta kao odgovor na Hezbolahovo granatiranje Izraela, rekli su premijer Netanjahu i ministar obrane Katz. Izrael i Libanon dogovorili su prije nekoliko dana način provedbe primirja, no Hezbolah je odbacio uvjete i ubrzo ponovno pokrenuo nove napade. Libanonska vlada nije strana u sukobu, ima ograničen utjecaj na proiranski Hezbolah koji nije bio uključen u pregovore o prekidu vatre. Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Tijuanu u Meksiku, gdje im je baza iz koje će putovati na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Do jučer su se pripremali u Turskoj, gdje su doznali da su im odobrene vize za SAD, u kojem će igrati sve utakmice u skupini. Protivnici su im Novi Zeland, Belgija i Egipat. Na klupu Rijeke drugi put je sjeo Matija Škek. 64-godišnji slovenski trener taj klub vodio u 274 utakmice od veljače 2013. do listopada 2018. Vrhunac je doživio 2017. godine kada je Rijeka osvojila dvostruku krunu. Osvojio je i kup 2014. te superkup 2015. godine. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, emisiju uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko zbog vrlo gustog prometa u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Također zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 3 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali u zonama radova kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D2 Virovitica Pitomača između mjesta Lozan i Špišić Bukovica u smjeru Lozana vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,4.

0: Drugi program. Novosti.
1: Pokvario se bagre koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zbog toga je upitno hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti za promet u 20 sati kako je bilo planirano. Promet tim dijelom prekinut je od četvrtka ujutro. Posljednjih nekoliko dana uklonjeni su sjeverni aneksi dio viših etaža. Sutra bi se trebala postaviti takozvana gumena zavjesa na sjevernoj strani kao dodatna zaštita prometa na Slavonskoj. Podsjetimo, Vjesnik bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Tijuanu, u Meksiku, gdje im je baza iz koje će putovati na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Do jučer su se pripremali u Turskoj, gdje su doznali da su im odobrene vize za SAD, u kojem će igrati sve utakmice u skupini. Protivnici su im Novi Zeland, Belgija i Egipat. Prije 33 godine napustio nas je košarkaški Mozart Dražen Petrović. Stradao u prometnoj nesreći u Njemačkoj. Velikana loptanja pod obručem prisjetio se i Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 89. Egzibicije u bijelom dresu osigurale su mu mjesto u našoj povijesti, navedeno je na službenim stranicama kluba. U Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima održan je 41. Plitvički maraton. Okupilo se više od 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja. Utrku su obilježili kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Bernard Kitur. Maraton je otrčao za 2 sata 32 minute i 29 sekundi. Kod maratonke je slavila Irine Jaurto s vremenom 3 sata 3 minute i 33 sekunde. Na klupu Rijeke drugi je put sjeo Matija Škek. 64-godišnji slovenski trener taj klub vodio u 274 utakmice od veljače 2013. do listopada 2018. Vrhunac je doživio 2017. godine kada je Rijeka osvojila dvostruku krunu. Osvojio je kup 2014. te superkup 2015. godine. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Mario Antoš, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, a na autocesti A2 i A3 pojačan je promet u smjeru Slovenije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama, na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba, zbog većeg gustoće prometa, vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na autocesti A2 u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja, kolona je oko 3 km. Te se povremeno zaustavlja promet. Na Istarskom se Y usporeno u koloni vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Vozi se usporeno u zonama radova na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac, Bogovolja i Ličko Petrovo Selo. Čekanja su od 1 do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz.

0: 18 sati 54 minute, poslušajmo kako je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, a na autocesti A2 i A3 pojačan je promet u smjeru Slovenije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba, zbog veće gustoće prometa, vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na autocesti A2 u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja, kolona je oko 3 km. Te se povremeno zaustavlja promet. Na Istarskom se Y usporeno u koloni vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Vozi se usporeno u zonama radova na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac, Bogovolja i Ličko Petrovo Selo. Čekanja su od 1 do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Kako nas vrijeme u Kninu očekuje sutra i narednih dana, kazat će nam Marijan Tadin iz Meteorološkog centra u Splitu.
2: Sutra u ponedjeljak isto sunčano, uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, tako da sutra poslije podne malo veća vjerojatnost za lokalne pljuskove. Sutra će ujutro biti uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od utorka nadalje očekujemo sunčano i stabilno vrijeme. Krajem tjedna bi moglo doći do promjene, tu model još dosta šarao, to ćemo vidjeti kako će izgledati.
0: Bilo je to sve u današnjem programu Radio Knina. Do slušanja, do sutra.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder. Upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Oko 12 sati i 30 minuta 4 je ljudi poginulo u sudaru dvaju automobila na Virovitičkoj obilaznici, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Virovitičku u bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje Igor Gota.
3: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesvećenih iz jednog vozila, istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, izvukli smo osobe van, nažalost 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi, zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izvjeti vjerojatno tim detaljima van.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama, poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Promet je inače pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica danas proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti i tradiciji vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
4: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih. Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
5: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatirane, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
2: Pokvario se veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, pa se ne zna hoće li biti odgođeno otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka, što je bilo predviđeno za večeras. U Ministarstvu graditeljstva održava se sastanak nakon kojeg će se znati što se dogodilo 52 metra visokome bageru i hoće li Slavonska avenija večeras biti otvorena. Inače, do sada je proces rušenja tekao prema planu, rekao je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
6: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
0: Splitskom zračnom i trajektnom lukom ovaj će vikend proći više od 80.000 putnika. U luci očekuju više od 40.000 putnika i više od 10.000 vozila, a voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Mate Melvan rekao je da će 165 zrakoplova prevesti također oko 40.000 putnika u oba smjera.
2: Svibanj je inače završio s povećanjem prometa od 2,6% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine, rekao je Melvan. Ako ne bude poremećaja na koje se ne može utjecati poput znatnih promjena cijena goriva ili drugih izvanrednih okolnosti, u Splitskoj zračnoj luci očekuju da će se do kraja godine ostvariti promet od oko 4 milijuna putnika. Večeras u Londonu sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se čelnici europske trojke sastaju s predsjednikom Zelenskim i to samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za sastanak o završetku rata. Ivanka Zorić.
7: E3 je kratica za Europska trojka, a format uključuje tri najmoćnije i politički najutjecajnije države europskog kontinenta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz razgovarat će večeras s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u sklopu preuzimanja europske inicijative u mirovnom procesu i učvršćivanja vojne potpore Kijevu. London snažno zagovara slanje naprednog naoružanja i dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Pariz vodi diplomatsku inicijativu za definiranje europske uloge u budućem mirovnom procesu i stvaranje koalicije za slanje stabilizacijskih snaga. Berlin, kao najveće europsko gospodarstvo koje najviše pridonosi financiranju vojne pomoći, zauzima sve odlučnije stajalište prema pritisku na Moskvu. Sastanak se događa neposredno nakon što je predsjednik Putin odbacio inicijativu Volodimira Zelenskog za susret licem u lice. Predsjednik Macron o tome je rekao.
8: Mislim da je to dobra inicijativa i da je dobro tražiti ponovno pokretanje razgovora. Sada smo usmjereni na budućnost i na to kako organizirati dijalog za izgradnju primirja, pa onda i mira, jer mislim da je to u interesu Ukrajine i Rusije.
7: Europska trojka spada u najvjernije saveznike Kijeva i ovo je drugi put da se u tom formatu sastaju s predsjednikom Zelenskim. Kancelar Merz je rekao.
8: Kao što sada znate, sastaćemo se u nedjelju u Londonu, u onome što je poznato kao format E3. Dakle, predsjednik Macron, premijer Starmer i ja s predsjednikom Zelenskim razgovarat ćemo o sljedećim potezima. Ne nedostaje spremnosti za razgovor s europske strane. Ono što nedostaje je spremnost ruskog predsjednika da započne razgovore.
7: Jutros je ruski dron pogodio zgradu koja se koristi za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na ukrajinskom teritoriju u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobil. Ciljanje osjetljive lokacije čini se kao izravna poruka iz Moskve usred intenzivne razmjene zračnih udara dugog dometa u kojima su pogođene važne lokacije u Rusiji i Ukrajini, koja je proteklih dana pokazala napredne sposobnosti udarima na vojna i energetska postrojenja duboko u teritoriju Rusije.
2: Jedna je osoba poginula, pet je ranjeno, među kojima dvoje teško u, kako se pretpostavlja, terorističkom napadu u središnjem Izraelu na okupiranoj zapadnoj obali. Pucnjava se dogodila na tri mjesta. Izraelska je policija priopćila da je osumnjičeni napadač ustrijeljen te da istraga u tijeku. Palestinska militantna skupina Hamas pozdravila je napad, ali za sad nije preuzela odgovornost. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su policija i vojska proveli sigurnost procjenu, te da se stanje na terenu i dalje pomno prati.
9: Kubanske su vlasti počele dijeliti oružje civilima kao pripremu za mogući sukob sa Sjedinjenim Državama. U Havani tvrde da je riječ o odgovoru na pojačanu američku vojnu prisutnost u regiji i rast napetosti između dviju zemalja. Kubanska vlada optužuje Washington za pokušaj destabilizacije zemlje, a američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci pojačava pritisak na komunističke vlasti. Napetosti su dodatno porasle nakon izvješća o kubanskoj nabavi vojnih bespilotnih letjelica i novih američkih sankcija.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskom dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
10: Cristo che passa per le scale nella custodia.
8: Isus koji prolazi ulicama u monstranci, isti onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
9: Građani Kosova izašli su na prijevremene parlamentarne izbore, treće u posljednjih 18 mjeseci. Vladajuće samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija favorit je za pobjedu, no bez potpore oporbe teško može osigurati dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor novog predsjednika države. Politička kriza traje mjesecima zbog nemogućnosti dogovora o izboru predsjednika, što je pridonijelo raspuštanju parlamenta i novim izborima. Europska unija pozvala je kosovske političare na formiranje stabilnih institucija i nastavak reformi.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji i smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Prema anketama favorit je aktualni premijer Nikola Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor, koji je izbore okarakterizirao kao referendum na kojem građani biraju između rata i mira. U 8 godina na vlasti Pašinjan je produbio veze sa Europskom unijom, izazivajući nezadovoljstvo Moskve, koja Armeniju smatra svojom sferom utjecaja.
11: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. I 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor svim naraštajima koji su slijedili. U njegovu rodnom Šibeniku predstavnici šibenskih sportskih klubova i udruga te navijači njemu u čast na baldekinu su položili vijence i zapalili svijeće. U Šibeniku se održava i košarkaški turnir sjećanje na Dražena. Poslušajte mlade Šibenčane i gradonačelnika Željka Burića.
12: Osoba koju se ugledamo svaki dan po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
13: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
14: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
15: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
9: Na židovskom groblju u Đakovu održana je komemoracija za žrtve nekadašnjega sabirnog logora za židove koji je bio otvoren od 1941. do 1942. i koji je mnogima od njih bio usputna stanica do zloglasnih logora smrti poput Auschwitza. Kroz taj logor prošlo oko 2000 židovskih žena, djece i staraca, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, a život je u njemu skončalo njih više od 550. Pokopani su na židovskom groblju koje je jedinstveno po tome što su o tim ljudima sačuvani osnovni podaci, ime, prezime, godina i mjesto rođenja, i to zahvaljujući tadašnjem grobaru Stjepanu Kolbu. Komemoraciju je organizirala židovska općina Osijek.
2: Iz studija drugog programa javit će se Sanja Žigerfrljuk.
16: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika našeg prvog programa. Hrvatski nogometaši večeras u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Posljednja je to provjera vatrenih prije svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
17: Utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
16: Utakmicu od 20:45 prenosimo na drugom programu. A bivši slovenski izbornik Matjaž Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. U tijeku je četvrta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra, prati u Karlo Plazina.
18: U Draženovu domu u Zagrebu Cibona vodi 48-41 u četvrtoj utakmici. 5:30 ostalo do kraja treće četvrtine. Cibona je bolje otvorila susret, imala +9 u prvoj dionici igre, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi koševi najboljeg strelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Kepe. Do polovremena se prednost Cibone smanjila na +3, 38-35, a evo nakon 5 minuta, nepunih 5 minuta igra u trećoj četvrtini, Cibona protiv Zadra vodi 48-41 u lijepo ispunjenom Draženovom domu u Zagrebu.
16: Nova pobjeda Talijana Kimija Antonellija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli igraju finale Roland Garrosa. 2-2 je u setovima. U odlučujućem petom setu Zverev je poveo 1-0 nakon što je iskoristio break loptu. I toliko za slušatelje Dnevnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
19: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder, upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelj, ove riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostojan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku, ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svojoj savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotska, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao oprostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca, u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.

0: mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis, and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitoliš.
6: Dobro večer, dobrodošli u posljednje ovo sezonsko izdanje Indie slušaonice. Završetak ovog za mnoge produženog vikenda začinit ćemo s jednim među mlađim naraštajima vrlo popularnim bendom uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija, doznaćete za koju minutu kojim. Za dva tjedna počinje In Music Festival. Domaća publika moći će doživjeti Jacka Whitea, Gorillaz, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Idols i mnoge druge bendove. Najavit će nam ga direktor festivala Zoran Marić, koji je i pokrenuo cijelu priču prije 20 godina. Osim toga, razni se zanimljivi koncerti spremaju idućih tjedana u Hrvatskoj. Za jedan od njih poklanjamo večeras ulaznicu. U sklopu svoje svjetske turneje Europom, Azijom i Amerikom u Pulsku arenu 28. ovog mjeseca stiže legendarni američki kantautor David Byrne, bivši frontman kultnih Talking Heads-a. Možete nazvati, možete dobiti ulaznicu, možete popričati s nama, no tek nakon što naš band odsvira svoju prvu pjesmu, dakle tek nakon toga zovite, a broj telefona je 01 616 7001. Još ću jednom ponoviti broj, dakle 01 616 7001. Za ton u glazbenom studiju večeras brinu se ton majstori Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki, a za stream na društvenim mrežama Ivan Šimec. Za pultom prvog programa je Ivana Hegeduš, a uz nas je i naša producentica Renata Horvatić. Evo, spomenula sam u ovoj najavi već niz glazbenika, ali zvijezde večerašnje indie slušaonice su Luzeri.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Dobrodošli, dečki, dobro večer.
1: Još bolje vas našli.
0: Dakle, Nikola Batelić, Ivan Godina, poznati kao Goca Rip, Dorijan Brezak, odnosno Dipsi, Kristijan Markušić, Teo Bembić i Karlo Škopac. Ja sam sad ovdje nabrojala puno imena, da. Međutim, vi ste krenuli 2022. kao duo, jel tako, Dipsi i Goca. Prošle godine vam se priključio Nikola, iako je on zapravo kao producent od početka s vama, ali sad je službeno član benda.
1: Napokon je zaslužio svoje mjesto u bendu.
0: Aha, što je on to morao učiniti? Da zasluži. I evo, tko će malo objasniti bio, ovaj razvoj?
2: Bio je dosta dugo ovaj hazing proces, znaš, ko kada ono fret ulaziš kao...
3: Da.
2: Gađali smo jajima.
1: Inicijacija, tako,
0: aha, to je trajalo.
2: A ne, ja sam od početka producirao, ali sad sam ovaj službeno zaslužio naziv da sam loser, tako da evo.
0: Dobro, tko ima kakvu ulogu u bendu?
2: Pa Goca sve radi, mi svi kumimo samo, to je to.
3: Ne, Nikola sve napravi, mi samo dođemo na gotovo i to je to.
1: Mi ga onak zovemo s kave dole, jel gotov album?
3: Da,
1: jel gotov album, Nikola?
3: I onda uzmemo zasluge.
0: To ćemo večeras zajedno ispitat. Znam da je u pripremi novi album, ali doći ćemo još do toga. Dakle, Goca, Dipsi i Nikola, vi ste svoj i status i popularnost stekli uz trap i uz neke druge projekte. Međutim, evo sad ste napravili nekakav žanrovski zaokret prema dosta drugčijem žanru. Šta se dogodilo?
1: Pa, mislim, nije to baš neki zaokret s obzirom da smo svi odrasli na toj muzici i ovaj, mislim, ja sam imao neki taj, ja i Dipsi smo imali neki moment tog ono prosvjetljenja kao zašto ne bi to radili ako smo okruženi studijima, imamo mogućnost to raditi, idemo to raditi za sebe, međutim, otišlo je to puno dalje od toga da radimo na kraju samo za sebe.
0: Znači da se ovaj trep na početku zapravo radili više zbog potražnje publike?
1: Ne bi tako rekao, u tom trenutku smo, ono, mislim, to su sve faze, dok smo jednih dobrih ono, 10 godina smo zapeli u repu i trepu i slušali samo to, međutim, evo kao da se ovaj, da ispunimo svoje dječačke snove i imamo rock band takozvani.
0: Jeste li slutili da pop punk ima takav nekakav potencijal među domaćom publikom?
1: Ne.
2: Kad smo mi to počeli raditi, odnosno da, oni, mislim da nije nikom bilo u glavi sad će to biti naš, svirat ćemo mi tvornice, ovo ono, mi smo to više radili kao
0: evo dušu.
2: Idemo se našu studiju malo ono nešto svirat svi kao. Mislim da smo se mi upoznali na tipa neki ono rođendan je bio na Jarunu i neko je pustio Bullet for my Valentine, ja sam bio kao to i ti kao isto idemo u Bullet i ovo ono i on sam bio kao aha i onda nekako samo je došlo do toga
1: nekak
2: da smo ono kao krenuli i pretvorili taj ono passion project u nešto što sad ima puno više smisla.
0: Tko vam je publika? Je li to publika iz ovih prijašnjih projekata koja vas slijedi ili ste stekli neke nove fanove i koliko uopće zapravo imate neku informaciju s kojom je publika preko
1: nemamo.
0: Društvenih mreža, pogled sa stage-a? Znači...
2: Pa ja mislim da postoji crossover sigurno.
3: Pa ja mislim da ima i starih i novih.
1: Da, ne znam, ja kad nastupam ja gledam kroz ljude ili gledam iza utonca, uopće ne gledam njih dole,
2: ja
1: ne znam ko je
2: vidim.
1: Došao.
2: Ja nemam načina dok me šalim se, ali
0: koliko...
2: postoji sigurno. Publika koja je možda otkrila, ja sjećam kad smo svirali prvi koncert s bendom live u Ksetu je to bilo i da su ono došli klinci i bili kao čovječe prvi pogledam u bend u životu.
1: Mislim, to je suludo,
2: ono, mind blowing.
1: Jer u njihovim kako... godinama ja sam gledao samo bendove, ovih DJ i repera i ne znam tih ono DJ setova i toga na playback, toga nije bilo tad, mislim, ja sam gledao samo bendove.
2: Tako
0: znači,
2: da ko...
0: to se nekako izmjenjuje kao neki valovi. Objavili ste na svom Instagram profilu prije nekih godinu i pol izvještaj sa Spotify-a, dakle o broju slušatelja, streamova, zemljama, to je broj zemalja u kojima vas slušaju, pa koliko je to uzbudljivo glazbeno?
3: Poznat šta i kako funkcionira po tim
1: mislim,
3: nekim brojkama. Ali...
1: Naš, lijepo je imati neki broj koji daje nekakav ono naš da možeš staviti tu našu takozvanu popularnost u neki broj. Mislim, nije to baš sve toliko vjerodostojno i toliko striktno vezano za to, Ali mislim,
0: zato što je to samo jedan kanal, ili?
1: Pa ne samo to, nego ne mora biti, ne moraju monthly listeneri na Spotify-u nužno reflektirati koliko će ljudi doći na koncert i koje će se dvorane napuniti. To smo se sami uvjerili, da neću spominjati nikakva imena, mislim to mi je glupo, ali kao mogu reći da nema toliko to veze. Međutim, lijepo je vidjeti ovaj, kad vidiš da nešto raste i da postoji neki broj koji se povećava.
2: Ima i taj motivacija neki ono, addictive moment, da cijelo vrijeme gledaš, da li raste, da, pa je ono, ja sam prestao gledat sve jer počelo nervirat kao.
0: Jeste primijetili da se to događa ono nakon nečeg što ste napravili?
2: Pa uvijek, ili bilo kakvu
1: logiku, da. Uvijek nakon albuma singla uvijek naravno raste, naravno ljudi dolaze poslušat, onda se desi taj surge, peak slušatelja i onda to uvijek nakon projekta pada i to isto u valovima sve dolazi naravno. Da, ali kao generalno nekakav average broj se povećava cijelo vrijeme, što možemo samo biti zahvalni, mislim stvarno.
2: Ali ljudi na koncertima su nekako najveći ono dokaz. Svi smo svirali u zadnje vrijeme, stvarno ono, došla nam je naša publika i super je bilo cijelo vrijeme, svi su pjevali, skakali, tako da.
0: Svi znaju pjesme.
1: Znaju naše pjesme od A do Z, ne znam, znači imamo najbolje fanove ikad, to nisam vidio nikad, doslovno.
2: Je, tako da koliko god ih ima, najjači su, to je to.
0: Ono što je meni bilo zanimljivo, dakle, slušatelji iz stotinu zemalja, možda je taj broj u međuvremenu i narastao, pa se sad pitam, ne znam imate li vi tu informaciju, koje su to zemlje, mislim jasno mi je Hrvatska i regija, ali gdje vas to još?
2: Ja sad nisam siguran da li VPN utječe na to, da li neko ko sluša u Zagrebu, ali na primjer ima VPN prebačen.
1: A mislim, gledaj, naš kao, kad odeš na statistike gore, onda ti na primjer piše da je ono, ne znam, dvoje ljudi iz Azerbejdžana poslušalo, mislim, naš, nekome dođe negdje na... Naš, ljudi pa visa na Spotify cijele dane, nekom upadne na nekakvu playlistu, otkud znam, nemam pojma kako ljudi dođu.
2: Može neko fanova baš otputovo u Azerbejdžan i slušaju.
1: Znaš, ima jako puno ljudi, sve moguće.
0: To nije zanimljivo, tako neka egzotična zemlja i onda vidiš da te neko tamo sluša.
1: Pa sve moguće, ljudi istražuju muziku sa raznih strana svijeta i nekak su valjda došli i do naše pjesme. Poslušali jednom i nikad više, ali negdje piše gore, znaš.
3: Pa tako isto kako mi slušamo neke Talijane, Njemce, šta god, pa ono, mislim.
1: Mislim, da, ista stvar.
0: S obzirom da se nalazimo u glazbenom studiju Hrvatskog radija, nije okej da samo pričamo, pa idemo čuti vašu iduću pjesmu, nije okej.
2: Nije okej.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Kako ste došli do zvuka Luzera, u smislu koje ste bendovi vi voljeli, slušali, koji su najviše utjecali na vas?
1: All Time Low, Blink, Sum 41, NoFX.
2: Da, tu malo ono,
1: Bullet for my Valentine. Slušali se i Metallica tu, i Maiden, i sve smo mi prošli.
2: I dalje slušamo neke bendove koji nas ono inspiriraju i koji aktiraju, da malo ono istražimo, eksperimentiramo sa nekim zvukom, tako da to je ongoing. Ali da, tako neki klasični možda pop-punk.
1: Butch Cassidy, da.
3: Prošli smo stvarno hrpu tih žanrova, svi smo u tome od kad smo klinci. Ja, Bubljak Karlo i basist Teo smo svirali zapravo od tipa 12-13. Godine, zanimali smo bend u srednjoj gdje smo krenuli ko ono cover i nekakvi Guns i Metallica, ovo ono, kasnije to sve evoluiralo u neke ono razne žanrove, najviše metal, ali Čiča imao band Free Ride isto sa Fabijanom Medvešikom, kojem su ono svirali isto nekakav metalcore moderni, tako da hrpa je tu različitih žanrova, mix koji zapravo radi ovo i nekako mislim da je dosta ta bedroom produkcija, jer mi sve radimo nekako doma. Nismo naši otišli nigdje u studio, nikad snimili.
0: Sad bi već mogli.
3: Pa mislim da, ne znam koliko bi
1: nam...
0: Pa evo, ovo se sad već snima. Pa sad potrudite se da bude najbolje što može.
3: Da, mislim, razmišljali smo nekako proširiti malo sound sad i pokušati snimiti bubnjeve i snimiti neke stvari. Vidjet ćemo kako možemo nadograditi ovo, ali opet ne oduzme od toga šta je zapravo i ono šta je originalno bilo. Tako da vidjet ćemo. Interesantno će biti.
1: Sad ćemo angažirati onak 3 AI agenta da rade umjesto nas. Ne treba mi ni studio, gotovo.
0: Glazba vam je prožeta lakoćom, neopterećenošću, glavna inspiracija su ljubavni odnosi, ali nije jedina. Zadnji album naslovljen je Depresija, po jednoj od pjesama koja ne, barem na prvu ne zvuči nimalo depresivno.
1: U tome i je čao.
0: Je li to zapravo neka poruka i način nošenja sa izazovima života? Puno je ironije u vašim pjesmama.
2: Ja volim misliti da su naše pjesme uvijek otvorene malo interpretaciji, da se svako može naći u tome, u drugačijim situacijama u životu, tako da ne znam, eto, to je moje neko...
1: Da, dobivali smo, baš smo nedavno dobili jednu lijepu poruku na nastupu od cure koja nam je napisala jedno pismo kako smo joj pomogli u životu. I uvijek mi je drago čuti takve neke stvari, ne znam kako sam ja mogao njoj pomoći u životu, ali ako jesam, super. Evo, baš mi je drago, odlično, super, isplatilo se.
3: Nek ti kaže da pomogniš sebi.
1: mogu ja možda sam sebi nekako pomoći.
2: Može par savjeta. Ono.
3: Pa da, neopterešenost i ta neki ono light-hearted feeling je meni cijelo vrijeme onako to što je zapravo od početka bitno kod Luzera. Ne shvaćaju se preozbiljno, sad smo mi neki ono... ali opet s druge strane mislim da radimo relativno sad ozbiljno sve, imamo i produkciju koja radi s nama, Sonolog iz Istre, imamo,
1: da, mislim, u njihovim moćima je to potpuno drugačije.
3: Da, u njihovim moćima je drugačije, ali kad je krenulo je to i dalje želim da zadrži taj ono nekakav bojiš moment i onako tako kao je. Radimo to što smo htjeli i guštamo u tome.
0: Ko je najzaslužniji za tekstove, tko za glazbu, kako se to prožima, od čega kreće, od teksta?
1: Kako kad, stvarno, nekad napišem doma tekst, nekad on napiše nešto pa dobimo ideju, nekad on dođe sa instrumentalom, sa rifom, stvarno, najbolje
3: zapravo,
1: da nastane na što više različitih načina, ćemo što više različitih pjesama dobiti i neki versatility stvoriti uz to.
3: Najčešće zapravo nastaju stvari na licu mjesta, idemo u studio, nastroje ili još i dečki neko i šta se taj dan napravi, to je najčešće to što ostaje. Bili smo i tipa dosta, što smo snimili, Laku noć, tipa onako u 2 ujutro, onako što smo radili neku drugu pjesmu i da, kao ajmo nešto probat sad i to nam je ono zadnja pjesma.
1: Bilo je naš, hoćemo ići doma ili ćemo ostati još u studiju raditi. Još smo i ono, naš, pijuckama u studiju, nekakav džin i kao, znaš, na moru smo bili, bio neki teški 7-8 mjesec, u Rabcu smo bili dole kraj mora pići i naš ono kao sad ćemo sad ići doma spavati, to ćemo ostati, ostaćemo napraviti nešto i napravili smo Laku noć koja nam je jedna od, mislim, valjda mogu reći za sve nas, jedna od najdražih pjesama koja uopće se ne bi desila da smo samo otišli doma spavati.
3: Da, i on je tamo tipa, ali ja sam neki klavir, nešto, neki ono instrumental počeo raditi, on je međuvremenu pisao, onda je on, ti si napisao Ljubave za luzere.
2: Da, preko te pjesme su imali došli do
1: albuma. Imena za album.
3: Da. Tako da je, ono, šta ja znam, nastaju svakako, ali najčešće kad se skupimo svi zajedno i to.
1: Da.
0: Nadopunjujete se. Dakle, već smo čuli, u pripremi je četvrti album. Dokle ste stigli, kako napredujete, hoće li biti nekih pomaka na tom albumu u odnosu na sad?
1: Šta ćemo im otkriti točno?
2: Spuro, sve, sigurno.
0: Otkrite nam sve.
1: Ovako, jel? Ne znam u kojem trenutku razgovora ide turneja koju radimo sa Baby Lasagnom.
0: To ćemo, nakon iduće pjesme.
1: A mislim zato što se veže jedno za drugo. Aha, pa zato, dobro. Hoćeš da ti odgovorimo za album u idućem segmentu.
0: Ajmo onda sad malo svirati.
1: Ajmo.
0: Iduća pjesma je pjesma koju ste napravili u suradnji s bendom Butch Cassidy, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Pa ćemo i o suradnjama pričati, ali sve to nakon što čujemo pjesmu Kamikaze.
1: Može.

0: Bravo, bravo. Bravo, luzeri, ali ostali ste mi dužni još nešto ispričat. To sam se sad sjetila. Sve ste odsvirali, ali na kraju nismo doznali ovo sve što znate o četvrtom albumu i o planovima za ljeto.
1: Ok, ovako, ajmo krenuti od početka. Planovi za ljeto su raditi četvrti album.
2: Prvo imamo sad Offspring, otvaramo sa Savršenim marginalcima, što nam je ono ogromna, ogromna čast. Ima negdje slika Karlo sa valjda 11 godina u majci na Offspring, svi smo ogromni fanovi. I,
1: evo, to, dobili smo priliku, dobili super, priliku, pred ne znam koliko će biti uopće ljudi, bit će jako puno, tako da
2: to će biti super.
1: Hvala im.
0: Divno.
1: Dalje, ne znam,
0: snovi se ostvaruju na svim razinama.
1: Vidimo se naravno na Dritu iz Osijeka, vidimo se na Bitu na moru, uskoro smo u Sloveniji.
0: Dakle, uz toliko nastupa, ne znam koliko ćete imati vremena za album.
2: Ne znam šta smijemo najaviti, šta ne smijemo najaviti, tako da...
1: Mislim, ovako možemo se prebaciti na ovaj dio nakon ljeta, jel? To si nas pitala za album, zašto sam rekao da album ima veze s tim?
0: Da, ajmo.
1: Zato što, kao što već znaš, idemo sa Baby Lasagnom na turneju, zvao nas je kao predgrupu, kao support. I pošto nam daje tako jedno...
0: Mislim da je to europska turneja.
1: Tako
0: da.
1: Je, pošto nam daje...
2: To je isto rezultat
1: daje...
2: prijateljstva, jer ono, dobri smo si s njim.
1: Tako je, da. I opet jedan Istrijan, ako se ne varam.
0: Istra, Istra.
2: Ko će koga nego svoj svoga.
1: Tako je.
2: Ko za Nostra.
1: Uglavnom, a zapravo ima veze zato što je to europska turneja i sad nas Lasagna vodi u biti pred publiku koja sluša pjesme na engleskom, tako da radimo novi album na engleskom.
0: To je veliki zaokret.
1: Pa mislim, je, ideja je, jel, kao ako ne probamo sad, nećemo nikad.
0: Kada sve slušaju u stotinu zemalja.
1: Da, na primjer.
0: Da se, nek se vrate, ne samo da jednom odslušaju.
2: Mislim,
0: nego
2: to je
0: da
2: na kraju krajeva što je 17 ili 18 datuma od 22 dana gdje nastupamo većinom ljudima iz Europe, pa kao zašto ne prezentirati se.
1: I ovako onako slušaju Hrvata koji pjeva na engleskom, tako da tu smo negdje i mi u toj kategoriji, tako da mislim da nam je to jedan
2: sad,
1: zanimljiv potez, tako da ne zna, niko od nas ne zna kako će se to na kraju sve rasplesti, ispostaviti, ali ostaje da se vidi.
0: Puno isto, planova.
2: Isto vremeno hoćemo isto tako dovršiti album na hrvatski koji se zove Antidepresiv, koji je kao namjena neka da je treba izaći prije.
1: Kao drugi dio albuma Depresija. Da.
0: Znači radite na dva albuma trenutačno.
1: Ne radimo Antidepresiv. Radimo ga aktivno, imamo nekakve leftovers, imamo neke stvari, imamo neke infoje, međutim ne radimo ga aktivno jer nam je sad ovo pred vratima lagano već to kad se okrenemo tri puta, doći će 11. mjesec, idemo na turneju, moramo spremiti taj album, to nam je najbitnije. A onda iduće godine ćemo vjerojatno dati ovim našim lokalnim fanovima i taj Antidepresiv.
0: Dakle, puno je planova. Želim vam puno uspjeha u svemu tome.
3: Hvala, trebat će.
1: Hvala.
0: I hvala vam najljepša što ste gostovali u Indi slušalnici Hrvatskog radija.
1: Hvala vam što ste nas zvali.
2: I hvala svima koji su slušali i zvali.
1: Luzeri!
0: Dragi slušatelji, drage slušateljice, ostanite i dalje uz nas. Indi slušaonica seli u drugi studio, ali s vama smo i dalje i to sve do kronike dana u 22 sata.
4: Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi.
5: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indi slušaonicu Hrvatskog radija.
6: Hi, we're Royal Odors and you're listening to Croatian Radio.
7: Indie slušalnica.
6: Hi, we're Royal Odors and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
8: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate...
9: Ćao.
8: Ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate Indie slušalnicu.

0: Za točno 15 dana počinje ovogodišnji In Music Festival, a s nama u Indi slušaonici je direktor tog najpoznatijeg domaćeg open air festivala, Zoran Marić. Zorane, dobro večer, dobrodošao.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, In Music pokrenut je prije 20 godina, čestitam, velika je stvar za Zagreb imati jedan ovakav festival. Kakav je osjećaj osvrnuti se?
1: Pa da, to je dosta to vremena i u svakom slučaju je svi zajedno, cijeli tim smo zadovoljni i ponosni što smo uspjeli izgurati cijeli projekt do te razine da je on sad evo zaokružio 20 godina postojanja i da je postao svjetski poznat festival i priznat festival, dakle na globalnoj razini, što je smatramo iznimno velik rezultat, jer u okolnostima u kojima otkud smo počeli i gdje se to sve događalo, to nije bilo običavajuće, tako bih rekao.
0: Što biste rekli, na što ste najponosni, a što je bio najveći kamen spoticanja?
1: Pa ponosni smo što smo zadržali programski identitet, što se ta upornost, inzistiranje na programskom identitetu, a to je ono što ponavljamo cijelo vrijeme, inzistiramo na nečemu što bi se nazvalo estetikom slobode, najpreciznije. Drago nam je da smo unatoč svim globalnim trendovima komercijalizacije glazbenih festivala uspjeli zadržati taj programski identitet festivala. To se sve više i više prepoznaje, što i kod bendova, tako i kod međunarodne publike. Vjerujem da se prepoznaje se naravno i kod domaćih poznavatelja i pratitelja glazbe. Tako da je to, mislim, najveći rezultat sveg toga. Ujedno je ono što je najteže i je i razlog ponosa, što smo mi u svom cijelom periodu morali se boriti i za to da uopće institucionalno nešto što je međunarodni glazbeni festival, što znači veliku međunarodnu konkurenciju i znači da morate imati iste preduvjete da biste uopće opstali na tom zahtjevnom međunarodnom tržištu, mi smo se morali boriti da se ti preduvjeti dogode, jer ih jednostavno nije bilo.
0: Kad pogledaš ovogodišnji line-up, zapravo line-up jubilarnog izdanja, što ti se čini da najbolje predstavlja identitet festivala danas?
1: Pa, identitet festivala predstavlja upravo ta činjenica da smo mi uspijevamo prikazati tu bogatstvo raznolikosti glazbe koja je, na neki način se to kaže, bi se moglo reći eklektičan line-up, ali smislen i logičan. I to su razni načini glazbene forme koje u stvari govore o istom. I to se vidi i na ovom programu festivala, od Jack White-a pa do Kings of Leon, dakle headlinera i Gorillaza, koji su faktički jedan world music band na neodređeni način, jer s obzirom na brojne suradnje sa glazbenicima iz cijelog svijeta, to govori o bogatstvu, to je bogatstvo različitosti raznih izričaja umjetničkih koji mogu biti iz drugih kultura, a mogu biti iz naše tradicije koja je živa, ali se manifestira svatko na svoj način, dakle daje svoj doprinos tom bogatstvu raznolikosti. U tom smislu je, mislim da ovaj festival, ovogodišnje izdanje to najbolji način izražava i drago nam je da je taj festival, da smo uspjeli u 20. izdanju postići da to bude doista i recimo u svakom slučaju programski najsnažniji festival u smislu komercijalne snage tih izvođača koji nastupaju ove godine. To nije jednostavno ovoj spomenutoj teškoj međunarodnoj utakmici, ali nam je bilo stalo do toga da festival dodatno zabljesne u svom 20. izdanju, a to u tome smo

0: Spomenuo si headlinere, no ono što je meni uvijek zanimljivo na In Musicu je hidden stage, dakle nerijetko budu i zanimljiviji nastupi od onih na main stage-u, pa koliko ti je taj dio važan i kad sastavljate taj line-up, koliko osluškujete želje domaće publike, a koliko vam je važno da informirate tu publiku, da ju odgajate?
1: Pa, u svakom slučaju, to je jedan traženje prave mjere u svemu tome, a to je da u nekom dijelu se to mora festivali bazirati na poznatim i priznatim izvođačima, ali to, nakon toga on ostavlja puno prostora za kreativnost, a do tog nam je jako stalo i programska voditeljica Ivana Jelača upravo je zaslužna za to da je treći stage, hidden stage, u stvari skriveni stage, da otkriva nova imena, i ta nova imena neka su već postale svjetski poznata pa su se afirmirala i na samom festivalu, to su Fontaine's DC, a evo primjer i Dry Cleaninga koji su počeli prvi nastup na festivalu, imali na hidden stage, ove godine imaju na drugoj pozornici, tako da pokušavamo što izvođača, koliko je to moguće, i međunarodnih koji postoje i koji pokazuju svoje kvalitete, predstaviti ih što više, što široj domaćoj publici. Tako da je to, nove su okolnosti disperziranih pažnje kroz društvene nove mreže ili nove medije, pokazuju veliku odgovornost na neki način festivala i događanja uživo, koja mogu na taj način, gdje umjetnici mogu pokazati svojom nastupom uživo svoju kvalitetu i svoju privlačnost publici, predstaviti se publici da dođu do nekakve šire publike, jer doista i produkcija glazbe je ogromna u ova vremena, tako da je privlačenje ili zadržavanje pažnje i za umjetnike postalo iznimno zahtjevno i izazovno, tako da mislim da je i svima nama, cijelom društvu gdje se nalazimo sad u novim okolnostima, bit će dosta zanimljivo fokusirati se, jer je jednostavno previše svega.
0: Koliko je zahtjevan taj proces, koliko je teško ponekad dobiti neke bendove? Imate li možda na listi neke bendove koje biste jako htjeli dovesti u Zagreb, ali vam to ne uspjeva?
1: To je uvijek je zahtjevno, uvijek je teško, jer je, kao što smo rekli, konkurencija je ogromna i sve veća i veća. Na kraju je festivalski ciklus globalno postao cijelogodišnji ciklus. Imate period, ne znam, drugi, treći mjesec su turneje u Australiji, četvrti, peti su u Južnoj Americi, šesti, sedmi u Europi.
0: Čak se Japan priključuje.
1: Japan se pa već više u Japani. Japan dugo ima tradiciju velikih festivala, Fuji Rock Festival. Tako da je to postalo doista, to je globalni fenomen, i stotine miliona ljudi godišnje posjećuje festivale, tako da je s te strane to iznimno zahtjevna i velika utakmica, a mi smo opet malo tržište sa samo 3,5 miliona ljudi, koje nije baš pri i nekoj najboljoj kupovnoj moći. Dakle, s te strane je to okružje pokazuje koliko ovo velik rezultat koji smo mi postigli, da smo doista svjetski prepoznat bend, pa i uvršten među od nekih najutjecajnijih glazbenih svjetskih medija, kao što je New Musical Express, među i 20 najiščekivanijih ili najboljih festivala na svijetu, što je već samo po sebi, dakle, doista veliki rezultat na što smo i mi ponosni, a mislim možemo biti ponosni kao zajednica, kao grad Zagreb u kojem je, dakle, kadar i mogućnosti ugostiti tako jedno veliko događanje, jer to je zasluga domaće publike, jer se ovaj festival prije svega bazira na sustavnoj podršci domaće publike u vidu kupovine ulaznica za festival.
0: Imate li možda neki bend, hoćete li nam otkrit, koji biste htjeli dovest? Za sada još niste uspjeli.
1: To sad, smanjio se broj bendova koji bismo htjeli dovest, a nismo uspjeli, jer je lista sve manja, jer nakon 20 godina je već doista jako puno, to preko skoro 600 bendova nastupilo na In Music Festival do sada, što je stvarno jako velika brojka. Pa evo, mogu reći da smo pokušavali dovesti Neil Younga, ali tu su velike nesrazmjeri financijskih očekivanja i realnih mogućnosti koje naše tržište može i naša publika može zadovoljiti. Tako da takvi stvari doista postoji dosta, jer neke stvari nisu moguće za naše uvjete i mi moramo biti odgovorni prema tome, da bez obzira na osobne želje, preferencije, u stvari se moramo biti odgovorni, jer ovaj projekt mora plaćati svoje račune, kao i svaki drugi račun.
0: Hoćemo li još samo kratko proći po danima, malo više o samim bendovima, što ove godine očekuje publiku. Dakle, rekli smo već, prvi dan headliner je Jack White i Manic Street
1: Preachers. Svi su, da, bend koji je na glavnoj pozornici su u stvari tri zanimljiva benda, mladi bend Fat Dog, pa onda Manic Street Preachers, koji je njihov prvi nastup u Zagrebu, cijenjen i ugledan britanski sastav.

Jack White koji prvi put nastupa u svom solo formatu, ima je nastup sa White Stripesima prije dosta, dosta godina, preko 20 godina, tako da je to vrlo snažan program. Za taj dan Katie Tunstall, također, Katie Tunstall je također izvođačica koja je prvi put nastupa u Hrvatskoj, tako da je, da smo zadovoljni i sa tim danom koji je, kako smo ga uspjeli na kraju zatvoriti. Drugi dan je dosta zanimljiv i prilično interesantan, vizualno će biti jako zanimljiv jer tu je opet jedan band koji je prvo nastupao na Hidden Stage, to su Princi, oni kao otvaraju te međunarodni program na glavnoj pozornici, nakon njih je nastup Flaming Lipsa koji su nastupili prije 14 godina, s radošću se vraćaju na festival, to su više puta napomenuli u komunikaciji s nama, a boga mi se i mi jako radujemo njihovu nastupu jer je to doista jedna od najpozitivnijih iskustava koje smo imali ovih 20 godina, suradnja s tim timom i oni se doista isjećaju, očito da je bio njima vrlo ugodno vrijeme na Music Festivalu, a i to je bio jedan od najspektakularnijih nastupa u povijesti festivala.

0: E sad ove godine Flaming Lipsi nastupuju prije Gorillaza, koji su poznati da su to doista raskošna i vrlo zanimljiva umjetnički. Ona nije samo ono blještava, ali je i umjetnički relevantna cijeli taj scenska postava tog animiranog benda, jer on mora biti drugačiji nego što su drugi.
1: Tako, s jako hvaljenim novim albumom.
0: Jako hvaljenim novim albumom, naravno, i to je ogromna i iznimno velika i značajna karijera i opus koji oni imaju svojih zadnjih 26 godina, 7 koliko već postojanje, tako da je to vrlo, vrlo glazbeno i vizualno iznimno atraktivan dan koji čeka našu publiku. Na drugi dan i treći dan je opet jedna zanimljiva, imamo zanimljivu kombinaciju mladog benda i ona kao međunarodnom programu, ali tu je Idolsi koji se vraćaju na festival, ali također sa odličnim novim albumima, jer i već je to 3-4 godine kako su oni nastupali na In Music Festivalu. I nešto su estetski drugačiji od Kings of Leon, koji su zastupnici ovog sada mainstream rock glazbe, ali je to stvarno vrlo, vrlo odličan band sa nizom hitova, tako da faktički mi njihovi nastupi 2017. kad su bili na In Music Festivalu pokazao da oni mogu održati koncert samo sa svojim hitovima. Tako da je to mnoštvo pjesama, s tim da je na njih obilježilo to da su uspjeli postići to što rijetko koji glazbenici postignu, da takav hit koji je planetarno poznat svima. To je rezultat koji rijetko ko postigne, ali je zato ih je to svrstalo u američke stadionske bendove. Tako da ih je i takve izvođače jako teško dobiti za ovu razinu festivala, jer mi smo, posebnost i muzika je da on uz te izvođače koji doista nastupaju na festivalima koji su kapaciteti preko 50.000 ljudi dnevno, evo ovo je veličina festivala na kojoj oni uglavnom ne nastupaju, a mi smo srednje velike festivale.
1: VIP izvedba, pa, možemo reći, zapravo tako. Uživamo u nečemu što možda ne bismo mogli doživjeti.
0: Ne bi sigurno, jer doista taj osjećaj doživljaj na ogromnom festivalu preko 50.000 ljudi je dosta zahtjevan, kažem je zamoran čak, tako da je ovo ekskluzivna prilika svakako za domaću publiku, a to sve više strane publike prepoznaje, iako oni moraju imaju ekstra troškove daleko veće nego što ima domaća publika, ali mi prije svega jesmo festival za domaću publiku, ali imamo i tu sjajan odziv, dakle je tu oko 40% publike strane publike, a domaće publike 60%, ali toga je pola zagrebačke publike, pola publike van Zagreba, tako da smo mi doista i nacionalno naravno relevantan festival, ali taj rezultat je važan da je u stvari i festival svoju umjetničku značaj za javne potrebe u kulturi, on očito ima i svoje destinacijski značaj za u turističkom segmentu, i to mislim da spaja, očito da spaja, pa i po mišljenju struke spaja na najbolji mogući način, a to je da zadovoljava potrebe domaće publike, a onda ujedno daje i sjajan turistički rezultat, jer turisti tu dođu podržati i popratiti ono što domaća kulturna javnost želi vidjeti. Tako da je Da smo s te strane, ono što je privlačnost ovog festivala nisu samo izvođači, oni sviraju na mnoštvo festivala, već je sama atmosfera koja proizilazi iz i lokacije Jarunskih otoka i naše publike koja je tu doista stvara jednu posebnu atmosferu na festivalu, vrlo ugodnu i jedinstvenu.
1: Zorane, veselimo se ovogodišnjem In Musicu, želimo tebi i tvom timu dugu i svjetlu budućnost.
0: Hvala vam svakako na svim dobrim željama, uvijek tog treba, jer je ovo doista zahtjevno i izazovno, a evo vidjet ćemo, nadamo se i mi da će sve biti u tom tonu i dalje, ali nikad se ne zna.

Hit kultnog benda Talking Heads, čiji je suosnivač i frontman bio David Byrne. Nakon što se bend razišao 1991. nastavio je vrlo uspješnu solo karijeru koja uključuje solo albume, filmske i scenske produkcije, te pokrenuo svoju izdavačku kuću koja je promovirala južnoameričke i afričke umjetnike zapadnoj publici. Osvojio je Oscara, Zlatni globus, Grammy, primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, a uskoro nam stiže u Hrvatsku.

Ja bi sad... David Byrne, četvrti put nam dolazi u Hrvatsku ako brojimo i nastup s Talking Heads-ima, dakle 28. ovog mjeseca stiže u Pulsku arenu i to na krilima upravo objavljenog novog albuma Who is the Sky. Na turneji okuplja 13 glazbenika, pjevača, plesača, a mi slušamo single s novog albuma T-shirt.

Vratimo se još malo in musicu. Lani je trebao nastupiti Kings of Leon koji upravo slušamo, no zbog ozljede pjevača morali su otkazati evropsku turneju. Moram priznati da meni nije bilo žao što je umjesto njih uskočio meni osobno draži band Kasabian, ali svi ljubitelji Kings of Leon, a ima ih puno, ove godine dolaze na svoje.

21 je sat i 58 minuta. Na kraju smo Indie slušaonice u kojoj su nam večeras uživo svirali Luzeri. Za ton u glazbenom studiju brinuli su se Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki. Stream je snimao Ivan Šimec. Na pultu prvog programa Ivanu Hegeduš zamijenio je Zvonimir Tomičić, a s nama je bila i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, uredila sam i vodila emisiju. Tijekom ljeta neće biti bendova uživo u studiju, ali Indie slušaonica emitirat će se i dalje po svom rasporedu, dakle svake prve nedjelje u mjesecu, a u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija kada god zaželite. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
4: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D Suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
5: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
4: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
6: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
4: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
6: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
4: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
3: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
7: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja, jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana, te spremnosti da se vlastita sigurnost odredi sigurnosti svih drugih. Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
8: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatirane, davali znakove za uzbun, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
9: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena, naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
10: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
9: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
11: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpesu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
9: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozama koje moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
11: Ono što moram reći je da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni maknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
9: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
12: Mi kažemo da se nijedan poreznici davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
14: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego dosad. Objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
14: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanyahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tome da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
15: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
15: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara sa europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
16: I hope that,
15: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
16: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
17: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
18: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
19: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
20: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
21: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
18: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Valdekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
22: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
18: Kod spomenika Draženu Petroviću na Valdekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
14: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
2: Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
24: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi oblakova kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojega donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji, izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
23: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
0: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košovi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
23: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
3: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilni uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
14: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće osvojiti dovoljno glasova da samostalno sastavi vladu, što upućuje na nove koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. Prema rezultatima Samoopredjeljenje osvaja oko 43% potpore, a ankete i službeni podaci sugeriraju da nijedna stranka neće imati jasnu većinu. Dok aktualni premijer Albin Kurti u kampanji ističe rezultate svoje vlade i borbu protiv korupcije, njegova nekadašnja bliska suradnica, a danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz začaranog kruga političkih kriza.
1: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
2: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o formiranju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize.
3: Vijesti.
0: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva u blizini Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala na nove ruske zahtjeve. 9 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila blizu kampa engleske nogometne reprezentacije u Kansas City u Sjedinjenim Državama. Policija je potvrdila da su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu, a za počiniteljem još se traga. Engleski reprezentativci u trenutku izgreda nisu bili na lokaciji.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Hrvatska je povela u 51. minuti pogotkom Modrića, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Vatreni sutra imaju slobodan dan, u Ameriku putuju u utorak, a prvenstvo otvaraju 17. ovoga mjeseca protiv Engleske. Bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu koja će se igrati u srijedu u Zadru. Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu teniskog Roland Garrosa svladao je Talijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Četiri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se dva automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitice kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o četiri preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
3: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
1: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
3: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
3: Budućnost Armenije podrazumiva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših evropskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
0: Vijesti. Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljaju priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Znači, gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja dva dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjeren.